fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

Azi urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: N-o servus, mă, pescarule, ai prins ceva, mă?
2: Da, păi am prins unul mare, cred că l-o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorul.
1: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
2: Da, eu știu, dar, că știu, mă. Nu, hai să...

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: I'm tired of
1: pam para pam pam pam para pa pa pom duru di da da da dam na da di du ba ba ba bam ta da da dam. Bună dimineața, problemele la mansardă continuă, nu știu unde ne-am oprit, dar nu contează. Mergem înainte, ne uităm din când în când în oglinzile retro și scanăm, încercăm să evaluăm ce și cum și de ce și încotro. Partea frumoasă este că uneori există anumite ferestre și îți permiți așa un soi de ieșire din, de pe frecvența sau de pe setul de frecvențe cu care suntem destul de profund programați, ca să spun așa, să funcționăm și să luăm fie decizii. La decizie e mai complicat, acolo există mai multe constrângeri, dar la gândire liberă sau la, să spunem, la un free jazz, mai mult sau mai puțin analitic, aici suntem mai liberi, există intuițiile, există un sistem foarte complex de pentru care ne permite să facem conexiuni și combinații în modul nostru de a vedea, de a gândi, de a simți inclusiv, da? Pentru că suntem, până la urmă, constrânși de sistemul nostru de evaluare a lumii în care ne trezim, în care funcționăm și în care ne căutăm locurile. Nu? De multe ori, căutarea în sine devine sens, da? Pentru că apar și întrebările grandioase, ca să nu le spun destul de paradoxale, legate de sensul vieții și întrebări în principiu fără răspuns, pentru că vorbim despre procese până la urmă, despre un mod de a găsi, de a ne regăsi, de a înțelege cât de liberi suntem și cum anume acest sentiment, fie de libertate, fie de și posibilitățile pe care le deschide parcursul nostru particular, dar și cel de grup, da? Pentru că depindem de grupuri, depindem de modele cu care am crescut și la un moment dat chiar ajungi să te întrebi în ce măsură poți avea niște păreri autonome, care, niște păreri sau niște poziționări într-un cadru politic, social, uman, existențial, în ce măsură părerile și principiile pe care le avem, le dezvoltăm și le emitem, sunt autonome, adică suntem ele independente sau sunt dependente de felul în care, inclusiv de locul în care ne-am născut, felul în care am crescut, ce am învățat, ce am citit, cu cine am interacționat și așa mai departe. În momentul în care se deschide această cutie sau paletă foarte vastă de elemente, desigur te poate cuprinde o oarecare, hai să spunem în glumă, panică, pentru că e ca și cum ai plonja într-o sală complet, într-o sală uriașă de servere sau de mecanisme sau de o sală de motoare, nu? Undeva pe un vapor coborând din partea de sus unde te plimbai, unde eventual erau niște șezlonguri cu niște umbreluțe și te uitai strict la peisaj, la mare, necuprinsul mării, pe un transatlantic, să spunem, nu? Și rare ori în momentele de contemplare sau în momentele noastre de contact cu natura, contact cu lumea așa cum este, fără să intervenim acolo din punct de vedere cognitiv, să stăm să ne întrebăm, dar cum funcționează, da, așa, din ce e făcut, cum e construit, rare ori se întâmplă să avem suficient timp, răbdare, dar și, desigur, importantă este și curiozitatea, care este fundamentală, pentru că, de fapt, curiozitatea deschide ferestre și uși, facilitează un soi de posibilitate de schimbare personală, de transformare, nu? Altfel, desigur, putem să ajungem la un anumit nivel sau într-o anumită fază care poate corespunde cu ce credem și simțim noi că e un confort de sine sau un soi de autosuficiență. Autosuficiența depinde clar și de confortul interior, confortul personal, să-i spunem așa, senzorial și cognitiv, dar depinde și de un mediu care îl permite acest confort, care îl poate, să spunem, susține, îi poate facilita o continuitate, nu? Adică noi căutăm un fel de, cum ne place uneori să spunem, sau îmi place uneori să spunem, căutăm un anumit feng shui pe care îl modificăm fie atunci când, asta varianta cea mai bună, cea mai plăcută, să-i spunem, ca să nu-i spun luxuriantă, modificările pe care le facem mai degrabă așa, din plictis, sau hai să mai schimbăm ceva ca să mai împrospătăm peisajul pentru ochi și simțuri. Altfel, feng shui-ul e modificat de constrângerile care apar. Iată, se întâmplă ceva și ești nevoit să schimbi habitatul, să te muți, să mergi în altă parte, intervine ceva neașteptat și te scoate din zona ta de confort. Și asta, într-adevăr, aceste provocări duc la dezvoltări, la dezvoltare, odată particulară, personală, dar și dezvoltarea grupurilor care, clar, caută soluții pentru a face față schimbărilor neașteptate sau pentru a construi, de exemplu, un agregat capabil să preîntâmpină și să fie pregătit pentru o schimbare sau alta. Acum, viteza schimbărilor și felul în care relațiile internaționale și situația globală, felul în care arată, ținând cont și de viteza cu care circulă informația și cu sentimentul de prea repede, prea mult, prea dramatic, prea bizar, prea îngrijorător, toate astea, evident, ne scot din zona de confort mental destul de rapid. Și dacă la început trecem prin faze cum mai mulți sau mai puțin paranoide, treaba asta ne pune pe gânduri, ne trezește, da, așa cum și Uniunea Europeană, acum toate alianțele, felul în care se restructurează sau se reșapează conexiunile dintre spațiile culturale, dintre țări, dintre marile puteri, micile puteri, puterile care se află la intersecția lor, cine și cum răspunde la pericole și la felul în care exploatați tot mai mari și așa. De fapt, dinamica asta legată de crize îmi pare foarte interesantă. Ea e cumva fractală, știți? Adică dacă vorbim despre criză, nu putem spune că am trecut vreodată ca sisteme, în sisteme, dacă cum e lumea pe care cât putem să o simțim, să o știm, să o vedem, că au fost perioade lipsite de crize. Crizele mereu au fost și nu doar o criză, au fost crize în interacțiune. Și din interacțiunea crizelor se nasc, desigur, și se naște, clar, apare și sentimentul de haos sau sentimentul și de haos la firul ierbii pe care îl observăm atunci când vorbim despre dinamici de război sau despre distrugeri, da? Pe de altă parte, toate astea produc mobilizare în toate planurile socială, umană și chiar dacă inițial sau dacă pentru un moment, pentru o anumită perioadă, haosul destul de îngrijorător și de multe ori înfricoșător pentru noi preia controlul pe anumite perioade sau în anumite zone, descoperim că găsim puteri, găsim capacități și forțe și energie să ne punem pe picioare, să ne adunăm din nou, să căutăm repede soluții și cu cât o calamitate este mai mare și viteza de mobilizare, viteza cu care oamenii fac schimbări este mare. Clar că noi ne imaginăm o lume în care totuși învățăm din greșelile făcute și încercăm să structurăm un viitor sau un agregat social-politic, fie global, câtă vreme el încă este secționat pe căprării, da, pe gospodării, care sunt foarte diferite și cultural și politic, social, economic, da, totuși sunt anumite paliere unde aceste gospodării sunt interconectate, nu? Economic există, să spunem așa, o încrengătură foarte complexă de canale invizibile, de altfel, pe care le vedem, le simțim atunci când spunem, domnule, trăim într-o lume deschisă mai degrabă, interconectată, și așa cum spun și cercetătorii din zona asta, zona științelor, de fapt, tot ce vedem în jurul nostru e un agregat de un agregat complex de interacțiuni, da, adică interacțiunile sunt caracteristice nu doar pentru ce înțelegem noi imediat prin ideea de interacțiune atunci când comunicăm sau ne întâlnim sau ne facem planuri sau intrăm și vedem știri sau interacționăm cu oameni. Apropo și asta, și interacțiunea este desigur modelată de ce considerăm noi că este important pentru noi, ce ne ajută, ce nu ne ajută, ce spre ce mergem sau ce anume ocolim, felul în care căutăm, pentru că căutăm, să spunem, îi căutăm pe cei cu care rezonăm și ei ne caută pe noi. Cumva, știți, asta e modelat și de multe proverbe și vorbe și maxime și cugetări cu care am crescut, că vezi, Doamne, înconjoară-te de cei de la care ai ceva de câștigat sau de la care ai ceva de învățat, iar cei care te vampirizează sau sunt toxici, ocolește. Ei, asta e o filozofie, din punctul meu de vedere, destul de izolaționistă, care nu rezolvă mare deschidere și nu promite sau nu propune o deschidere pe termen lung. De asta clar că aici lumea se împarte în mod... Observăm feluri și diferite moduri de a imagina, de a ne imagina o lume mai ok, o lume mai conectată, mai prietenoasă, mai cu relații mai constructive, nu diplomatice, apropo, da, și asta. Diplomația, clar că este importantă, doar că diplomația de foarte multe ori pare a fi mai degrabă un fel de spectacol de lentoare și ineficiență în multe planuri. Pe de altă parte, cred că ritmurile noastre personale, de cele pentru că noi dorim să fie rezolvate cât mai repede anumite probleme, mai ales dacă ele sunt dramatice sau catastrofale, așa ca mod în care ni se arată sau felul în care noi reacționăm la ele. Nu. Pentru că știrile sunt în mare parte reacțiile pe care le avem la știri. Ele vin din felul nostru de a fi. Nu. Putem avea aceeași știre la care cineva reacționează aparent normal și spune da, era de așteptat, înțeleg de ce se întâmplă, uite, are și niște explicații. Și același material, aceeași știre poate avea un impact paranoid asupra cuiva, care poate nu este atât de conectat la știri, poate nu înțelege exact ce se întâmplă și poate spune că este, vai, apocaliptic ce se întâmplă. Cred că sentimentul de apocalipsă ține în mare parte de capacitatea de a analiza informațiile, de a le deconstrui, de a face legătură cu alte informații, de a filtra și de a cântări ce auzim și toate astea în strânsă legătură cu cunoștințele pe care le avem. Altfel, dacă ne gândim la o modalitate mai primitivă de a procesa informațiile, evident că ea va avea clar nuanțe ocultoide, nuanțe mai mult sau mai puțin apocaliptice sau cu trimiteri, cum se numesc alea, da... Nu, superstiții pe aici, pe acolo, că de fapt și superstițiile sunt în mod ironic, le putem trata așa dintr-o perspectivă de condiment, da, de multe ori e aspectele magice, aspectele religioase sau superstițiile dau... Astăzi parcă mai puțin ca înainte, da? Pentru că înainte totuși nu era internet, era telefonul fără fir. Dar acum clar că toate aceste chestiuni sunt înlocuite tot mai mult de așa numitul realism sau real politics și un mod destul de pragmatic de a vedea chestiunile. Ce e destul de... Poate da reacții destul de stranii, aș spune, uneori nihiliste, uneori cu tentă, care, cât n-ar părea de straniu, tot la o formă apocaliptică se întoarce cumva. Da, dacă ne gândim la cineva blazat, care privește chestiunile foarte la rece, așa într-un fel, foarte realist și nu se îmbată cu idei optimiste legate de stai că tot ce se întâmplă acum până la urmă o să se rezolve, o să ne revenim, războaiele o să înceteze, încet, încet vom ajunge la pace, nu va mai fi necesară o militarizare acută și așa mai departe. Ei bine, da, toate sistemele naturale, dacă le urmărim, speciile și felul în care ele coabitează sau luptă pentru resurse și pentru teritorii, de fapt observăm asta în natură. Nu, noi nu facem excepție și nu îmi pot imagina o civilizație care nu trece prin faze de război, luptă, apărare, atacuri, mobilizări și, desigur, efecte secundare dramatice sau tragice. Pentru că, indiferent de nivelul pe care l-ar avea o anumită civilizație, problemele fundamentale, dacă nu piramida lui Maslow, ca să spun așa, cea legată de necesitățile fundamentale, greu de ne putem imagina clar o lume care, unde această piramidă e cumva reșapată sau prioritățile sunt oarecum mutate, dar pe câte puncte, în jos sau în sus, cum anume. Să-mi imaginez acum o piramidă răsturnată a necesităților fundamentale, îmi vine greu. Pentru că un organism sau un sistem de organisme care există undeva într-un spațiu natural, oricum, în toate cazurile, se va extinde, da? Dacă are... această posibilitate, dacă are suficiente resurse și descoperind resursele și reproducându-se, înmulțindu-se, va căuta mai multe resurse. Și asta cumva exponențial. Deci am putea spune că dinamica asta exponențială, de expansiune, da? Ea devine într-adevăr cumva exponențială, pentru că cu cât ne... extindem mai mult, cu atât avem nevoie de resurse ca să putem întreține spațiile pe care ne-am extins și unde am construit, unde ne-am așezat și care necesită întreținere. Și întreținerea, costurile respectiv, la propriu vorbind, sunt cu atât mai mari cu cât palatul sau spațiile pe care le ocupi și le-ai construit ocupă. Cu cât mai mult loc ocupă, cu atât mai multe resurse necesită sau, desigur, există și varianta de stază sau varianta de cădere în hibernare. Da? Ne putem imagina lumi unde se închid anumite paliere, anumite spații, anumite zone și sunt lăsate doar cele care, să spun, funcționează așa, să spunem, ca un la minim. Da? Cum intră anumite organisme, cum spuneam, în hibernare, și atunci inima și toate sistemele ajung să funcționeze foarte econom, foarte econom, așa încât organismul să nu cheltuie energie și să simtă din nou și din nou repede nevoia de a se hrăni și de a se alimenta. Aici clar că supremația o dețin microorganismele, desigur, din bacterii venim probabil la bacterii, ne întoarcem într-un fel ciclurile vieții sau speciile extremofile, da? Care, apropo, aici sunt și discuții că ele, de fapt, e foarte posibil să fie capabile sau să reziste unor călătorii între prin spațiu cosmic. Depinde de distanțe și depinde de mediu, cât de care sunt limitele de rezistență. Dar din ce am mai văzut și am mai citit din ultimele cercetări, există într-adevăr organisme extremofile, microorganisme și așa, capabile să intre într-un fel de stază în care ele rămân doar ca niște, ajung un fel de capsule, să le spunem, informaționale. Ca și cum doar ADN-ul lor, ca să nu zic, ARN-ul circulă undeva înghețat. E ca un memory stick pe care îl închize tanș, da? Să nu ia, să nu ruginească, să nu să nu se supraîncălzească și așa mai departe, să spunem, îi faci un recipient foarte rezistent și bam, îl arunci în spațiu cosmic. Poate va ajunge cândva, dacă nu este atras de vreo stea neutronică sau de o stea, să spunem, de clasa Soarelui, în principiu. Și atunci e sortit topirii. Altfel, dacă e sortit în ghețul, nu e așa grav, depinde cum. Important e să ajungă cumva, mai mult să țin intact. Și dacă ajunge pe mâna unei civilizații care îl poate decoda, pentru că și asta depinde de... Vă dați seama că dacă noi ne imaginăm acum evoluția tehnologiilor după limita Dyson, știți că era varianta asta cu... Da, civilizațiile foarte avansate pot fi detectate după anumite scuturi pe care le-au construit, ca să poată nu doar să se protejeze de radiațiile unor stele, poate în jurul cărora orbitează, dar să poată și folosi energia aia, să poată folosi, pentru că noi deocamdată suntem dependenți, sau deocamdată putem spune că ne aflăm într-o fază destul de adolescentină ca specie, așa, ca să nu spun infantilă. Depindem de resursele pe care le avem pe Pământ. Am călătorit foarte puțin raportat la distanțele cosmice, știți? Adică să nu ne îmbătăm cu imagini prea grandioase despre câte am reușit. Da, în raport cu râma, în raport cu furnica, da, dar și cu furnicile e discutabil.
2: Publicitate.
3: Tati, îmi faci un smoothie.
2: Publicitate.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove, Del Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Der Tour pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Der Tour sau online pe dertour.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
8: EMAG. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Radio Guerilla.

0: pe muzica asta, numai politici și internaționale și așa, și dinamicile globale, numai asta. De lounge
1: boy lumilor, Wells, nu? Walsh, Wolves, Halbert,
0: Hilbert, spațiile Hilbert. Războiul lumilor interioare în contextul războiului, războaielor lumilor exterioare, da? Pentru că ele se accesează. Nu întâmplător multă lume se închide așa puțin, se mai mult decât puțin, se mai închide, se fie adoptă o non-poziție, da? Nu mai știe ce să spună, ce să creadă, doar în cercuri restrânse poate comunică. Alții, în schimb, din potrivă, capătă curaj și ajung să spună lucruri și să iasă în față cu revolte și așa. Aici, din nou, depinde de fiecare felul nostru de a fi, cum am crescut, ce am învățat, ce am simțit, ce am mai pățit, pentru că toate aceste așa numite decizii și păreri pe care le emitem, ele nu vin dintr-o autonomie a noastră, adică ele sunt în strânsă legătură odată cu felul nostru reactiv, da? Noi suntem reactivi în diverse moduri. Sunt oameni mai mult, mai reactivi și mai puțin reactivi. Sunt cei care filtrează mai mult, stau mai mult pe gânduri, cântăresc reacțiile și stările pe care le simt și conflictul sau situațiile, da? Când ceva simți, pentru cineva e strigător și simte nevoia să se bage în față și să ia o anumită poziție și să facă ceva în legătură cu ce vede, ce simte și ce aude. Cineva, din potrivă, simte mai degrabă nevoia de a sta pe loc, de a încremeni. Știți cum e? În natură există aceste reacții. Unii încremenesc, alții se agită, unii se sperie mai mult, unii mai puțin. Și aici, asta spun. În momentul în care noi comunicăm, noi avem de fiecare dată impresia că părerea sau felul în care cineva ne spune ceva despre poziția lui într-o problemă sau alta, că vorbim de politică, simpatiile pe care le are politice față de o parte sau alta, aflate în conflict, de exemplu, noi avem impresia că oamenii au părerile lor autonome. Și, desigur, asta ne împinge de multe ori la o senzație destul de conflictuală. Da? Ne putem simți fie jigniți, fie supărați, fie să nu înțelegem, fie să... Și de fiecare dată o luăm personal. Când, dacă stai să te gândești un pic mai bine, stai să cunoști mai bine persoana și ai răbdare să înțelegi mecanismele care duc la o părere, la emiterea unei păreri sau la o acțiune sau alta, ele sunt un fel de angrenaje, hai să spunem, niște rotițe, exact așa cum un ceas pe care îl vedem, și vedem ora, vedem cadranul și vedem săgețile care ne indică orele, rare ori ne gândim ce mecanisme și ce rotițe și cum anume structura internă, cea de după cadran, face să se miște aceste ceas. Noi admirăm cadranul, admirăm un ceas, da? Dar felul în care ne indică acest ceas timpul depinde de un angrenaj foarte complex, cauzal, care se află în spatele cadranului. La fel e și structura, hai să spunem, cognitivă construită și interfața umană care prezintă o anumită poziție sau o anumită părere. Pentru că dacă ai schimba puțin filmul din trecutul unui om, vei descoperi că deciziile lui din prezent se vor schimba și ele. Știți cum era cu paradoxul intervenției în trecut? Nu te duce tu cu mașina timpului undeva să repari ceva în trecut, pentru că e posibil la întoarcere să fie să nu mai găsești lumea asta din care ai plecat, dar să și dispari, pentru că, cauzal vorbind, nici măcar nu știi ce fire pot întrerupe o continuitate, să spunem, care s-a produs undeva într-o perioadă sau ceva ce a dus la o anumită continuare sau întreruperea unor circuite. E ca și cum ne imaginăm mai mulți abțin idealist că dacă am merge în trecut și am interveni, să spunem, în cariera politică sau în carierele politice ale unor despoți, eu știu, dictatori, tirani care au ajuns la putere și am reușit să intervenim pe anumite paliere, să împiedicăm cum se numește asta, urcarea lor în poziție, în poziții, ne imaginăm că la întoarcere vom descoperi o lume mai bună. Nu este garantat, potrivă. Nu. E o chestie legată de dacă nu vine unul, vine altul. Ideologic vorbind, ideologiile fiind niște motoare foarte serioase și foarte masive care atrag adepți și îi grupează, structurează grupuri care până la urmă implementează într-un fel sau altul acele ideologii pe teren, dacă nu se găsește cineva, dacă cineva nu mai vine la serviciu, las că se găsește altcineva. Cât de eficient și cât de bun e un personaj sau altul la implementare sau la conducerea unei, să spunem, unei idei de implementare. Asta e cu totul altceva. Mereu se vor găsi grupuri și mereu vor fi, e coadă, ca să spun așa, e coadă de la candidați. De asta, intervenind undeva în trecut și scoțând din ecuație niște elemente fundamentale care au adus la apariția unui tiran, nu o să facem decât un fel de switch, pentru că și vremurile, noi vorbim și de vremuri care facilitează acest tip de energii și apariția unor sisteme totalitare, să spunem. Da, pentru că ele au germeni. Niciun organism, niciun sistem nu pornește așa din senin. Sunt mai multe elemente care coincid, să spun, sau hai să spunem, sunt mai multe elemente care converg dinamic, așa încât rezultatul, da, sunt diverse componente, temperaturi, să le zicem, medii, situații, da? Gândiți-vă la crizele economice care facilitează, de fapt, până la urmă, forță de răsturnare, de guverne, de putere, nu? Pentru că masele, cât nu ar fi de lente, poate pentru o anumită perioadă, pe atât sunt de periculoase, pentru că lentoarea e una destul de, să spun, temporară. Oamenii pot rezista mult timp, au răbdare, aici și religiile joacă anumite roluri în modul în care stai, ești invitat să stai și să reziști și să nu te arunci imediat și... Dar depinde de crize, depinde de situația generală și particulară și apare un punct de fierbere. Totuși ne întrebăm de ce așteptăm atât de mult să ne afundăm sau să coborâm undeva într-o zonă foarte, foarte neplăcută și foarte dureroasă ca să ajungem să luăm anumite decizii. Nu întâmplător. E ca o fermentare. Rezultatul nu poate să... Adică, în momentul în care... Știți cum era și vorba aia? Ok, înainte să spui ceva, e destul de bine să cântărești vorbele alea, adică să le procesezi. Dar nu e mereu... Nu ai mereu suficient timp sau sunt situații în care te trezești că ai spus-o înainte să o gândești. Că ai trântit-o înainte să stai și să cântărești și să te gândești la consecințe. Iar în situații limită mai ales sau în situații de constrângere maximă, când nu mai ai timp sau poate situația e de așa natură că necesită o intervenție imediată, acolo deja legea o face cel care este mai experimentat cumva, care fie a mai trecut prin situații similare și a reușit astfel să-și dezvolte un sistem de control intern, și iar cei neexperimentați, clar, fie vor încremeni, fie vor, nu vor ști, se vor bâlbâi, fie... sunt nenumărate posibilitățile aici, știți? Și tema este vastă și viteza voastră de procesare este uriașă.
2: Publicitate!
3: Distracția începe cu Lidl la Electric.
2: Publicitate! Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, Cacogram 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sarmalele Reci, în direct din mansarda Radio Gherila.
7: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai hui, s-a spart gașca, floarea cartierului.
6: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
6: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

Bim, bum, bom. Mă gândeam la hacking-ul identitar. Știți, cumva oamenii se adună în grupuri. Aceste grupuri, într-un fel sau altul, se ierarhizează. Și se ierarhizează în funcție de nivelul pe care îl are participanții sau cei care fac parte din acel grup, vrând nevrând. Chiar dacă el, să spunem, acest grup adoptă o poziție mai degrabă de campus științific, știți că vorbim despre sisteme decentralizate de conducere, mai ales caracteristice, mai ales pentru campusuri științifice, cum sunt cele de la CERN, unde nu există un șef anume, un director anume. Fiecare cercetător, savant, inginer, oamenii care lucrează acolo, pregătirea lor, nivelul lor, educația și toate elementele îi fac suficient de responsabili. Îi fac responsabili, le aduc această responsabilitate asumată și maturitate, încât nu stau să aștepte indicații de sus, nu știu, fiecare își face treaba și împreună iau deciziile, împreună fac evaluările și nu există, să spunem, sau cel puțin, mă rog, în principiu, nu există acea situație în care, domnule, se lucrează mai ales când intră șeful, mai ales când intră, pentru că nu intră șeful. Da, se lucrează, pentru că oamenii care ajung acolo, în principiu, ei sunt pasionați și atrași de domeniul lor, nu ajung acolo întâmplător. De multe ori ajungem în anumite domenii, mai mult sau puțin întâmplător. Da, este sau nu este, nu că întâmplător, nimic nu e întâmplător, desigur nu este întâmplător, dar hai să spunem, ajungi de multe ori într-un domeniu din considerente mai degrabă, hai să spunem, fie financiare, fie de perspectivă. Tu poate nu știi exact cam unde să, ce, să, pe ce linie să mergi, dar ajungi să ai niște discuții cu familia, cu prietenii, cu anturajul. După aia faci cercetări, cauți și spui, domnule, uite, asta, sau ajungi să crezi pentru că ți s-a spus, pentru că sunt niște exemple, pentru că niște prieteni poate lucrează acolo. Și te invită, da, pe ideea de, băi, uite, eu îți recomand să te duci pe linia asta, tu ai pregătire, uite, așa, ai putea să faci facultatea cu tare. Asta e momentul de răscruce sau momentul în care tinerii, desigur, aleg o direcție sau alta. Sau câteva direcții în viață, profesional vorbind. Dar socoteala de acasă și situația din târg, știm ce se întâmplă de multe ori. Totuși, dacă ajungi într-o zonă care îți asigură un confort, îți asigură în perspectivă un trai echilibrat, un feng shui bun, chiar dacă poate nu-ți place foarte mult ce faci, nu știu ce, rămâi acolo. Evident că e un anumit disconfort, dar noi facem evaluări în permanență. De asta facem alegeri. Pentru că alegerile sunt alegerile normale, în principiu, că o fi și alegeri făcute dincolo, adică fără niciun fel de evaluare sau din instinct făcute sau din frică sau da, pentru că diverse sisteme, diverse situații schimbă felul de a lua o decizie sau alta de multe ori. Când spun de hacking, spun așa că nenumăratele experimente care s-au făcut cu grupuri de oameni au arătat într-un fel că oamenii sunt capabili să-și schimbe principial poziția și să facă lucruri pe care în alte condiții nu le-ar face atunci când depind de grupuri și sunt și nu vor să intre în răspăr sau în contradicție sau în conflict cu grupul din care fac parte. Și dacă ne gândim la dinamicile care țin de grupuri unde sunt anumite ierarhii, evident că putem să ne gândim și la ideea de sectă, unde la început ești încălzit, pregătit prin atenție, prin faptul că ești înțeles, ești, mai ales într-o perioadă în care ești debusolat, pierdut, poate ți-ai pierdut, eu știu, reperele, apare cineva, iată, care îți oferă sprijin, care te înțelege, care nu doar că te înțelege, dar

dinamice autodistructive, da, de vicii, de dependențe. Și atunci când se adună, na, cei care se aseamănă se adună și mai ales dacă luptă sau au treabă cu o anumită problemă pe care o împărtășesc, evident că este mai ușor. Pentru că apare o dedicație acolo, apare o misiune. Ideea de misiune clar are un impact asupra felului nostru și asupra capacităților noastre, de exemplu, de a ne ține pe o anumită linie, de a rezista mai mult în anumite condiții, unde singuri poate nu am reușit. În acest context, clar că putem vorbi și despre cei care reușesc totuși să se reziste gravitând sau aflându-se în afara grupurilor. Nu în manieră de pribegie și pusnicie, dar să spun cei care au niște filtre suficient de puternice și interesante și îi ajută să își păstreze sau să ajungă la un anumit nivel la care sunt, nu știu, au o poziție mai degrabă filosofică, mai degrabă existențială, dar așa, într-un plan analitic, și își dau seama foarte clar că e mai bine să păstreze o distanță anumită. Și distanța permite, clar, să respiri mai bine, să vezi mai limpede lucrurile. Exact ca înălțimea unui zbor de unde poți vedea mai limpede și mai clar ce se întâmplă la sol, față de cineva care se mișcă acolo jos, într-un labirint și nu are imaginea de ansamblu. Dar asta vine și cu asumarea unei singurătăți sau cu asumarea unei condiții mai degrabă desprinse de lume. Ceea ce, da, evident, poate fi în anumite situații deprimant. Dar dacă ești pasionat de un studiu mai degrabă detașat și vrei să fii înghițit de dinamicile de grupuri, de societăți, de mișcări, de direcții, evident că mai degrabă îți asumi o formă sau alta, hai să spunem, de singurătate. Și nu în sens Oblomov, da, pentru că acolo este și cumva o metafizică umoristică, așa, interesantă, tragică în felul ei, da. O formă de nihilism combinat cu un fel de lene metafizică, în care adopți o poziție în care nu mai zici nimic, nu te mai dai cu... Nu, era aia, dacă tăceai filosof, rămâneai... Ce să spun... Și asta e o chestie interesantă. Așa, spuneam de hacking-ul. Da, experimentele care s-au făcut arată clar că oamenii pot să aibă impresia că ei vor rămâne pe o anumită poziție, la o anumită părere, indiferent de ce se întâmplă, dar sunt acele situații care pun la îndoială ideea de incoruptibilitate. Sau pun la îndoială ideea de principialitate, de așa numită coloană vertebrală, cu toate că, evident, noi avem tendința să idealizăm chestiuni precum să rămâi om, da? Nu filosof, nu dacă tăceai, ce rămâneai sau ce nu făceai, sau așa, dar anume să rămâi om. Și asta e așa, evident, e un termen, din nou, cleios, da, populist, cumva. La fel cum sunt ideile de dreptate, adevăr, omenie. Și de ce nu, clar, aici putem să vorbim și despre ideea de umanitate, pentru că paradoxal sau nu, umanitatea se manifestă și apare și poate fi detectată nu atunci când totul e bine și ești pe o plajă frumoasă sau undeva faci diving lângă un recif de corali. Nu. Se măsoară, se vede, se developează în situații dificile, în crize, în situații complicate. Când cumva se vede mai clar cine e cineva, cine nu e cineva. Reacțiile, felul în care cineva, iată, îți întoarce spatele, tu ai avut încredere și ți-ai imaginat nu știu ce, și când colo, wow, dar nu se poate. Aceasta e eterna mirare. Ne mirăm, ajungem să ne mirăm cum de ne mai mirăm. Pentru că, de fapt, tulburările și panica sau

0: o neliniște. De foarte multe ori au strâns...
1: Publicitate!
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: publicitate.
1: Live prezintă Sarmalele Reci, în direct din mansarda Radio Guerilla.
2: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai hui, s-a spart gașca, floarea cartierului.
1: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
3: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny.
5: Universo entero, escucha!
6: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Publicitate.
8: Așa, ca să nu pierd gândul, pentru că începusem o chestiune legată de îngrijorarea sau ideea de rătăcire, așa, de panică, care este strâns legată cu neînțelegerea. Adică cu cât nu înțelegi de ce se întâmplă ce se întâmplă, cu atât clar tendința de a te bulversa, de a fi îngrijorat, de a fi neliniștit și de a eventual de a avea impresia că suntem, așa, vorba vine, știți, era chestia asta, că am și citit-o în anumite postări patetice care cumva și ele se modifică în vremuri tulburi și postările încep să devină așa foarte cumva gonflate, populist cumva. Postări care altădată veneau de la oameni, apropo, am și remarcat așa, foarte realiști și capabili să-și păstreze stăpânirea și să scrie la rece, fără tot felul de artificii de tipul suntem pierduți, vai, vai, vai, dar nu, au, panica asta. Panica împachetată, panica împachetată, trezirea, acel, știți, da, da, eu înțeleg, dar totuși, vedeți, vremurile tulburi mai vin și cu o grămadă de capcane interesante, foarte interesante, dinamic. Adevărurile nu numai că ies ele la suprafață, mai ales așa numitele adevăruri, că și astea, da, sunt niște fantome, până la urmă, niște constructe, nu fantome, niște constructe și tu îți culegi și îți alegi și scoți din context ce-ți convine și cu ce rezonezi. Dar în mare parte ele sunt gonflate, pentru că părțile aflate într-un conflict vor marșa destul de serios pe structurarea unei mitologii de îndreptățire. Cine e mai cineva decât cineva? Cine are vechime mai multă? Cine a fost aici primul? Câți? Care străbunici, de fapt, au fost poziționați? Deci, teritorii, da? Vorbim despre teritorii. Dacă vorbim despre War for Territory, mi-am amintit și de Sepultura. War for Territory. Deci, această bătălie eternă pentru teritorii, care este ceva cosmic, ca să spun așa, în sensul ăsta, cosmogonic, o dinamică cosmogonică, infinită, din punctul meu de vedere, în momentul în care se activează, se agravează, nu că se agravează, se acutizează, încep emisii, emiteri de, de teorii și de date și de dovezi gonflate de multe ori legate de cine și de ce este mai îndreptățit să ocupe sau să recucerească ceva ce poate și are dovezi că i-ar fi aparținut, cine și cât ce-a pierdut de-a lungul timpului. Și ați observat că în momentul în care începe o hărmălaie anume, toate părțile încep să discute, mai ales intern, și astea sunt tendințe de multe ori așa interne, de amplificare a unor pretenții, care iată acum a sosit momentul când putem și noi să punem pe masă necesitățile și problemele și durerile noastre și să vorbim despre faptul că stai, dar avem și noi aici o problemă pe care ar trebui să o rezolvăm, pentru că uite, în 1501 s-a întâmplat așa și de atunci n-am mai revenit la problema asta. Dar uite că acum e poate un moment potrivit. De-aia perioadele de restriște, ele deschid mai multe ferestre pentru tot fel de schimbări, nu doar în planurile unde este focalizată atenția tuturor, da, pe un, într-un conflict de război care are loc, și ele sunt câteva acum pe pământ, da, unele mai masive, unele mai mici. În principiu, așa cum s-a întâmplat mereu de-a lungul istoriei, războaiele nu au dispărut, ele s-au mutat cu locul de colo-colo, au mocnit, s-au reaprins, iar s-au mai răcit, au rămas unile, le-au fermentat cât au fermentat, s-au mai răcit, au făcut o crustă și cineva și-a făcut și o cafenea acolo și a ridicat și o multinațională, un zgârie nord, două, trei. Dar, clar că aici sunt teritorii mai protejate, așa s-a nimerit, cum s-a nimerit, norocul geopolitic, să-i spunem așa, bafta teritorială. Unii nici măcar bafta asta nu o pot folosi. Da, pentru că te uiți la anumite teritorii mari, masive, și ai spune, domnule, dar cum, frate, se face că sunt unii incapabili să gestioneze și să facă un rai, având absolut toate componentele? A, păi da, acolo vorbim de traume colective, vorbim de niște dependențe. Sunt, cât n-ar părea de bizar, sunt oameni dependenți de conflict. Gândiți-vă, de exemplu, la termenul pasiv-agresiv. Hai să spunem că vedem un om care este îmbrăcat așa, cum se spune, diplomatic, da, și comunică, are o conduită, e civilizat, felul în care vorbește, felul în care putem comunica, zâmbitor și totuși, de multe ori, în raport cu acea persoană, într-o anumită situație, simțim o anumită tensiune. Tensiunea poate veni și din relația pe care o avem, dacă ea este ierarhică. Dar hai să ne imaginăm o situație în care nu există nicio ierarhie și ne-am întâlnit undeva la o masă, fiecare, de la egal la egal, ca să spun. Da, adică nu există nicio structurare ierarhizată acolo, dar totuși și acolo putem observa că sunt oameni care au anumite tendințe de a puncta poziția lor. Fie prin felul în care arată, fie prin felul în care vorbesc, fie cum etalează toate elementele, ca să spun, făcând un tablou general. Și totuși acolo există o anumită tensiune. De multe ori o simțim. Tensiunea aia, evident că noi n-am simțit-o dacă n-am avea și noi tensiune, pentru că tensiunile le vin pe fază de rezonanță, da? Noi suntem reactivi, apoi dacă învățăm cu timpul să înțelegem de unde vin reacțiile noastre, da, clar, noi le putem gestiona și putem spune că facem o anumită, se poate produce o anumită evoluție în planul ăsta de comunicare și de gestionare a propriilor reacții, stresul, reactivitatea în situații limită. Astea teoretic nu se învață, ele se învață practic și teoretic. Adică aici avem nevoie de practică și teorie, nu doar teorie. Altfel, e ca și cum am vorbit despre un wunderkind, că domnule, uite, un wunderkind, dacă știe atâtea despre lupte, despre războaie și ce înseamnă că ar fi un bun luptător sau un bun războinic. Nu, un bun luptător este cel, în primul rând, care a luptat pe teren și care a supraviețuit și care a învățat din experiență. Iar asta vine cu timpul. Sau nu vine. Evident, depinde de vremuri. După aia mai vorbim și de ideea de sporturi. Nu? La fel. Și acolo e foarte important. Nu poți să fii câștigător teoretic, teoretizând despre niște lupte. Hai că în șah sau în go sau în alte jocuri strategice, care, desigur, uneori este și greu să spui că ar fi sportive, acolo e o chestie intelectuală la mijloc și nu numai strategic. Acolo, da. Acolo teoria și practica sunt legate într-un mod... În toate cazurile sunt legate, teoria și practica. Așa. Întorcându-mă la ce spuneam. Deci, ai o anumită reacție și o anumită poziționare. Într-o comunicare cu cineva, comunici și simți o anumită tensiune. Sunt oamenii sau sunt... Noi am putea, într-un anume fel, spune că ideea de pasiv-agresiv, ea e valabilă și prezentă în principiu, mai ales dacă ai o viziune machiavelică asupra lumii, mai nihilistă. Când pentru tine e foarte strigător sau tu vezi Știți, sunt diverse moduri de a percepe realitatea, dar sunt cei care simt acut, aud acut, aud lucruri și văd lucruri pe care alții poate nu le observă. Uneori procesorul poate fi setat așa încât felul în care simți ce se întâmplă în jurul tău e prea dureros, prea acut. Oamenii se ascund, fug, pleacă, caută liniștea undeva. Noi ne întrebăm, de ce Cutărescu a ales să plece din spațiul social, să dispară? Sau de ce Cutărescu s-a închis în sine? Sau de ce, iată, cineva trece printr-o perioadă depresivă? Toate sunt niște mecanisme cumva, sau niște fenomene complexe, care nu sunt întâmplătoare și diverse apărări și rezistențe care de multe ori se impun sau apar așa cumva pe neașteptate. Și apoi cu asta se lucrează. Evident că sunt situații destul de grave când cauți imediat un ajutor medical și dacă ai norocul să primești adecvat un sprijin și un ajutor, e minunat. Altfel, de multe ori ajungi într-o buclă, într-o sistematizare a unor probleme. Dar cred că lumea în care trăim astăzi este atât de deschisă și se întâmplă atât de multe lucruri care, clar, ne depășesc inclusiv capacitatea de calcul și de reacție. De unde și panica, de multe ori, sau sentimentul de neliniște, este pentru că, da, nu poți cuprinde cu mintea, nu poți înțelege tot ce se întâmplă, de asta ești îngrijorat. Dacă ai avea o capacitate de procesare, așa, cuantică, să-i spunem așa, o sală de servere care procesează și caută continuu pe toate forumurile posibile și pe toate rețelele posibile și pe toate arhivele posibile accesibile, caută și ajunge, desigur, să înțeleagă și să lege evenimentele, cauzal vorbind, așa încât, înțelegând de ce și cum și încotro, pentru că un sistem foarte avansat de evaluare, el permite și dezvoltarea unor scenarii destul de avansate de continuitate, adică ca un fel de proiecție. Dacă ați văzut filmul Devs sau Deus, da, că e cu V, D-E-V-S, e un serial, de fapt, e o miniserie foarte interesantă, în care într-un campus științific, de dezvoltare experimentală științifică, așa, calcul foarte avansat, se lucrează acolo la un agregat. Nu o să dau spoilere pentru cei care nu l-au văzut, recomand călduros acest serial, pentru că el, dintr-o anumită perspectivă, nici măcar nu pare atât de SF. După ce am terminat să-l văd, am avut așa sentimentul că, măi, asta nici măcar nu e atât de SF. Când vorbim despre calculatoare cuantice sau inteligență artificială sau despre felul despre evoluția tehnologiilor și agregatelor de comunicare și de informație și de procesarea informației la nivel tot mai avansat, noi nu vorbim doar despre un agregat care, iată, o să înceapă încet, încet, deja a început de altfel, să înlocuiască sau să ne dea răspunsuri și să rezolve probleme pe care factorul uman cu care avem probleme de multe ori, da? Pentru că sunt factorul uman face mai dificilă soluționarea la rece, da? Așa cum oameni poziționați în zone cheie unde se iau decizii foarte, foarte serioase care au consecințe și pe termen nu doar scurt, mediu și lung, dar cine știe, cauzal, modifică, să spunem, viitorul, ca să zic așa. Acolo de multe ori se iau decizii atât de complicate și dificile. Noi clar dintr-o parte spunem, vai ce spectacol, dar că e odios, că este groaznic, că uite, dar cum se poate, uite, aia au făcut aia, au declanșat acolo, uite, război. E ușor să spui așa de pe canapea, dar este aproape imposibil să-ți imaginezi presiunea și lipsa de libertate a unui lider aflat foarte sus. Și nu e nicio glumă în asta. E paradoxal, iluzia puterii, de fapt, e ca o capcană. Te atrage tocmai sentimentul că ai putea schimba lumea, dar tu ajungi să fii, să, în momentul care ajungi în acea poziție pe care, care ție ți-a părut așa un soi de ideal, uite unde ai putea să ajungi, uite, așa, deja te-a schimbat pe tine procesul prin care ai trecut, procesele prin care ai trecut, adică tu când ajungi acolo nu mai ești cel care a fost atunci când a început, exact ca, ca înaintarea în viață. Noi spunem când suntem mici, înainte de a învăț ce sunt lucrurile, ce sunt dinamicile, ce înseamnă toate astea care ne înconjoară, suntem cumva mai liberi, suntem direct conectați la realitate. Există o formă de libertate caracteristică pentru copii pe care de multe ori o idealizăm sau vorbim despre ea în termeni nostalgici. Ah, mi-e dor de perioada aia în care nu îmi făceam eu atâtea griji și nu stăteam să procesez atât de mult informațiile și nu stăteam să împart pe căprării și să ierarhizez valoric, sistemic și nu știu ce, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Oare? Oare e justificat acest... Da, e un dor pentru o libertate, de, pentru o formă de libertate și de, pentru o formă de contact nemijlocit direct cu natura, fără să fie trecute chestiunile astea prin filtru. Totuși, acea perioadă e vulnerabilă, adică un organism care nu are filtre, care nu are apărări, care nu are rezistență, sau cel puțin le are la nivel strict instinctiv, da, pentru că și copiii, clar, au instincte. Noi ne naștem la pachet cu un set de instincte, hai să le spunem așa, și ele joacă un rol important. Dar ele, aceste instincte se și dezvoltă, se ramifică în diverse moduri. Unele se instalează mai adâncă, nu că se instalează, ajung să se fortifice cumva în urma experiențelor, da? experiențelor dureroase și experiențelor plăcute. Dar înveți ce să nu atingi, înveți ce, unde e voie, unde nu e voie, plus limitele pe care le pun părinții. Adică e ca o formatare a unui sistem uman, nu? Așa. E, noi vorbim de multe ori despre oameni puternici sau mari puteri sau spații care, iată, iau decizii globale care modifică, schimbă, fac intervenții acolo unde nu le fierbe oala, dar oare de ce fac aceste intervenții? Poate fi sau nu justificat? Eu cred că ar trebui scoasă din ecuație ideea de justificare când vorbim de politică. Că politicile sunt niște chestiuni păcătoase by default, ele cumva vin la pachet cu... Noi ar trebui cumva să ne întrebăm, dar oare nu e absurd că ne mirăm? De ce? Pentru că noi privim din bucătăria noastră chestiunile, unde e mai simplu în principiu, da? Unde tu nu ești constrâns să iei decizii, câte persoane o să moară din cauza deciziilor pe care o să le iei acum, tu spunând că de fapt, da, ok, o să moară atâtea persoane, dar iată că o să salvăm mai multe persoane, o să salvăm. Adică tu propui, faci o proiecție ideatică, bizară, în care promiți că iată, soluțiile și intervențiile brutale pe care le face astăzi, ele de fapt vor veni în timp cu roade bune și că noi acum luptăm pentru o lume mai bună de mâine. Vedeți, asta e bizareria. Bizareria este că e ca un soi de... agregatele de putere seamănă cu niște aparate de hipnotizat, de promis, eterna promisiune, care evident e un construct. E un construct menit să te înmoaie, să te hipnotizeze, să te pună în situația asta în care tu nici măcar nu știi ce să faci, pentru că tu pe de-o parte ești constrâns cumva să iei o poziție sau alta, pe de altă parte ceva din tine spune că păi nu poți să fii de acord nici cu o parte. N-a judecata lui Solomon, știți cum era chestia asta, că băi, domnule, Solomon a venit cu o soluție dramatică, ca să nu spun tragică, ca să detecteze cine e mai degrabă mama copilului. Atunci când copilul este el, când el propune împărțirea copilului în două la propriu, știți? Și atunci mama adevărată a spus: "Nu, mai bine dă-l, lasă-l la femeia aia, că decât să împărțim copilul în două." în politici așa se întâmplă sistematizat și cumva pe mai multe planuri, pentru că nu vorbim doar de împărțeli în două, vorbim de aproape de chestiunea imposibil, irezolvabilă cumva, da? Adică tu spui, sau cineva spune, domnule, noi acum facem aceste distrugeri, păi în cel mai bun caz pentru natură eventual le faci ca să transformi un sol pe care altă dată era ceva construit, să-l transformi într-un sol fertil pentru plante și grădinile de bălării cu care natura va veni oricum mai devreme sau mai târziu peste noi și va orcrăpa toate benem mai degrabă post-apocaliptică. Eu nu văd chestiunile în termen de apocalipse și post-apocalipse, eu văd asta ca fiind o permanentă dinamică între utopie și distopie, adică ca o alunecare, ca jocul cu mărgele de sticlă. E ca o mărgea întinsă pe un fir. Ea alunecă într-o anumită direcție sau în altă direcție, depinde de unghiu, depinde de cât de întinsă e sfoara, dar totuși este această sfoară trece prin ea. Adică mărgica asta, această lume e cumva trasă prin, e cumva prinsă pe un set de frecvențe care e ca un tren care glisează pe niște șine, pentru că acele șine sunt limitele. Ele sunt limitele pentru laterale. În principiu, trenul merge înainte sau înapoi. El alege direcția, dar el are două direcții. Sau una, sau mai are, evident, varianta stagnării, da? Încetinirii, sau varianta accelerării. Deci, în toate cazurile, avem o linie și care e... ca să ne mai amuzăm puțin, e bidirecțională. Dacă trenul sare de pe șine și nu se răstoarnă așa încât să se întâmple acolo ceva tragic din interiorul lui, atunci o să râdeți sau nu, dar apar niște variante de diversificare a traseului prin rostogolirea trenului. Doamne ferește! Așa, facem o scurtă pauză și revenim. Problemele de la mansardă continuă, sigur, și capacitatea DVS de procesare nici măcar nu bănuiți cât de mare. Nu trebuie să înțelegeți mare lucru. Las că chestiunile, cumva știți cum, se mai sedimentează, se fac extrageri din ce vrei, din ce nu vrei, nici măcar nu știi unde și la ce atrage atenție mai mult sistemul tău sinaptic, pentru că există și magnetismul periferic sau captarea periferică a unor informații. Cum te plimbi, auzi undeva, cineva a trecut pe lângă tine și ai surprins un fragment de frază. Două, trei propoziții. Și poți să faci un dadaism din asta. Și iată că acel fragment pe care l-ai auzit te-a amuzat sau ți-a deturnat atenția, poate că erai concentrat la ceva și ți-a dat o idee nouă sau te-a scos puțin de pe linia fixă a unor a unei evaluări lineare și tocmai săritul puțin de pe linie te-a ajutat să vezi chestiunile din alt unghi și iată că a apărut o idee potrivită. Poate tocmai faptul că te-ai amuzat îți schimbă starea suficient de mult cât să-ți vină o rezolvare acolo unde poate ai stat prea încrâncenat și te-ai gândit, domnule, dar nu știu cum s-a rezolvat. De-aia nu știi, pentru că ai intrat în buclă. De asta ieșirea din aceste bucle este foarte importantă. Altfel, ce dinamică fractală poate să fie? Sau multiple dimensiuni. Multiplele dimensiuni sunt mereu cu tine, doar că trebuie să deschizi lateralele, nu mergi numai înainte. Fascinat de luminița din capătul tunelului. Mai, știți cum, tunelul e și o sită, sau cum... mai dai lateral, dacă ai cu ce. Niște găuri. Bor mașina de la vecin. Păi, m-ai împrumutat unul de mult. Nu știu dacă ți-a întors-o. Sissy Catch. Wow!

0: Publicitate.
1: Deficit de enzime? Che bene Enzi are 8 enzime.
2: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta.
3: Ne place radioul rău, rău de tot.
2: Suntem oamenii care au făcut gherila.
4: Suntem oamenii care trăiesc gherila.
5: Pentru cei mai mulți dintre noi,
2: Radio Gherila înseamnă totul. Este ceea ce suntem.
6: Este ceea ce vrem să fim.
7: Este viața noastră.
2: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
4: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
2: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru. N-o să vă dezamăgim.
8: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
1: Deficit de enzime? Che bene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
15: EMAG. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
17: Lumea bună se adună la Radio Gherila.

0: Radio Gherila. Te doare bila.
1: Radio Gherila.
2: Da, bam, bam. Percuția să meargă, percuția. Gândiți-vă la informații, la informație, fenomenul informațional în general, așa. Ca la un Lego, la un set de Lego sau la o cameră plină cu piese de Lego, unde diversi producători, diversi designeri, diversi oameni ingenioși configurează și structurează diverse obiecte din acele piese. Piesele sunt aceleași, dar rezultatul atunci când le combine cu totul altul. Și tu îți alegi după proprie, pornind de la gusturile pe care le ai, de ce îți place mai mult, de ce îți atrage atenție, ce îți pare mai interesant, un construct sau altul. Piesele sunt aceleași. La fel se întâmplă și cu felul în care reacționăm sau alegem sau credem că, uite, asta este o informație pe care după asta o susții, o sprijin, o părere, o poziție într-o anumită problemă. Cu cât chestiunile sunt mai vaste, în plan global, acolo e mai complicat puțin. Dar în toate cazurile, oamenii cumva aleg în funcție de structura lor. Iau, aleg să fie de o parte, de alta, sau să adopte o poziție detașată, poate, imparțială, de multe ori. Pe de altă parte, mai există și chemarea umană, când e clar că, uite, domnule, este o... vorbim de război sau vorbim despre o tragedie și putem, când detectăm cine a pornit-o, ajungi să te întrebi, oare în ce măsură este justificat, dacă, desigur, partea care pornește o invazie, da, și are niște argumente, că invazia a fost, mă uitam acum nu de mult la un interviu pe care îl dădea Putin și e tot mai penibil, așa, s-a întâlnit și cu soldații să mai facă un pic de spectacol. Și la un moment dat a început așa să se justifice și a repetat de câteva ori. Atenție mare, nu noi am început războiul, nu noi. Occidentul colectiv, Occidentul, toate țările, nimeni nu mai e acum, suntem singuri împotriva tuturor. Asta e foarte interesant pentru că, în esență, ideea de singuri împotriva tuturor e una foarte, foarte motivațională. Adică e o chestie așa care te plasă pentru un soi de o poziționare foarte interesantă în care tu, iată, tu ești singur împotriva tuturor, deci e ceva în neregulă cu acești toți care sunt împotriva mea. Dar nu cu mine, pentru că în contextul în care sunt strâns, în menghina din care fac parte, venind dintr-o cultură profund, profund măcinată și nici n-ai cum să înțelegi. Noi vorbim despre spații culturale și din perspectiva spațiului nostru cultural. Dar oare e atât de greu să poți detecta traumele colective, să poți să înțelegi de ce avem anumite tendințe, de ce ajungem să credem, să-i credem pe unii care vin cu o hipnoză foarte bizară legată de vai, promisiunea raiului. Toți încearcă să-ți promită nu știu ce rai, știți, ca într-un târg în care fiecare, pe măsura celor care vin acolo la acel târg, desigur, se adresează unor grupuri sau mai dintr-o perspectivă populistă cumva tuturor, mizând pe ideea că, domnule, dacă, uite, eu mi-am împachetat produsul pentru că știu că tu tocmai asta vrei și nu îți permiți și asta aștepți de mult. Iată, nu doar că ți-l promit, dar ți-l arăt în fază de lucru. Uite, am aici schițele, am aici deja o machetă. Uite, asta o să ai dacă o să mă alegi. E bine, și acum la o ultimă întâlnire pe care a avut-o Putin cu soldații și așa, și care din nou arată de fapt ce mlaștină deja e acolo, cum se extinde toată povestea asta și internă, adică o dinamică, de altfel o temă în sine. Evident, soldații cu fețe așa foarte serioase și aleși, evident, s-au făcut tot fel de discuții deja despre cine sunt, despre identitățile acelor invitați acolo la masă. Acolo, clar că problemele de bază au fost enumerate, în special problema legată de drone, că Ucraina a ajuns să dezvolte un arsenal foarte, foarte sofisticat și multiplicat și eficient în oprirea invaziei, în încetinirea, mai ales la sol. Pentru că, ideologic vorbind, Rusia a început să creadă chiar într-un principiu destul de arhaic de război primitiv pe care poate miza în extinderea ei, subestimând foarte multe aspecte legate de tehnologia din ziua de azi. Și paradigma războaielor se schimbă și ea evoluează, războaiele, că nu vorbim doar, că nu vorbim de război hibrid, asimetric și așa mai departe, astea sunt doar vorbe, doar cuvinte. Altă chestie e dacă ajungi să înțelegi ce înseamnă, de fapt. Nu doar în plan că hibrid, în plan că este și informațional. Războaiele mereu au fost informaționale. Altă chestie este că nu, tehnologiile nu au permis, așa cum se întâmplă astăzi, extinderea lor în atâtea planuri și ramificarea acestor dinamici informaționale mult mai vast, și economic vorbind și altele. E bine, și Putin, desigur, imediat a sărit cu promisiuni că deja se lucrează la un agregat legat de sateliți, care, iată, vor rezolva și vor reuși să facă ce face Starlink în ziua de azi, felul în care Ucraina își poate dezvolta sistemele de apărare, dar și de atac, pentru că este sprijinită, este susținută din toate părțile. Și aici o să vă spun că și Statele Unite, care în mod normal, da, la o evaluare destul de așa brutală, am auzit multe expresii de tip că asta e o trădare, America ne-a trădat, adică a trădat Europa, a trădat Uniunea Europeană. Nu, astea sunt vorbe, din punctul meu de vedere, exagerate. Nu e nicio trădare, pur și simplu situație de așa natură, că sunt chestii care ajung în spațiu public, care sunt vizibile ca spectacol și noi de foarte multe ori luăm aceste imagini și aceste discursuri și aceste declarații drept reale, drept adevăruri, dar ele nu sunt, ele n-au legătură, ele nu sunt, ele sunt un fel mai degrabă de, hai să spunem, de prezentare a situației așa pentru înțelesul tuturor, grabă chestiuni care nu să spunem ceva, pentru că noi nu putem spune ce se întâmplă în realitate. Dacă noi am spune ce se întâmplă în realitate, ne ascultă toți, inclusiv adversarii, inclusiv potențialii sau dușmanii direct, dușmanii, îmi vine să zic, Doamne, deci este atât de amuzant și tragic în același timp. Este râsul plânsul, da? Cum era vorba aia veche. Îmi vine să plâng, dar nu pot de râs. Deci, toate bălăriile pe care le vedem, mai ales spuse și nespuse și spuse printre rânduri și apoi toate analizele făcute, care sunt din nou exact ca la Heisenberg, da? Teoria incertitudinii e peste tot, nu întâmplător e la baza sistemelor, nici măcar nu poți să spui sistem cuantic, că nu e un sistem. Teoria incertitudinii e tocmai că haosul e regele. Din haos venim și în haos ne întoarcem trecând printr-o perioadă de ordine mai mult sau mai puțin brutală, pentru că și ordinea, și excesul de ordine duce la, știți, de-a lungul timpului. Da, dacă ne gândim la catastrofe bine organizate, structurate și înconjurate de garduri înalte cu sârmă ghimpată, foarte bine puse la punct așa, e cu atât mai odios, ca să spun. E bine, așa că să nu înțelegem prin ordine neapărat și o lume mai bună. Nu, pentru că varianta asta, nu zen neapărat, că și acolo e mai mult sau puțin amuzant, vedantină, vedantă, da, o variantă de vedantă undeva, adevărul e undeva la mijloc, acolo unde sunt chestiunile echilibrate, nici prea prea, nici foarte foarte. Neajungând, desigur, pe o linie fixată și pe o undă care pur și simplu la un moment dat se egalizează. Așa, mai degrabă ca apele deschise, largi, într-un ocean unde, iată, nu e nici furtună, dar nu e nici valuri de tip, eu știu, al șaptelea val, ai Vazovski, dar nici apă de oglindă. Acolo e o fluctuație din asta, sau un set de fluctuații complet. Ce spuneam? Spuneam că Da, Putin spunea că acum la ultima chestie care a fost, nici măcar nu știi când sunt filmate, au fost când filmate. Sistemele astea, de fapt, ele stau acolo și sunt o grămadă de filtre. Nu știi ce materiale când ajung, cât de proaspete sunt, cum sunt făcute, cum sunt montate. Da, nu contează asta. Contează că a promis că el, gata, că ei au un program și că lansează și că... Stai și stai să compari cu Starlink-ul. Și, în general, mă gândesc la tehnologii. Cum și cine și ce spații, cum anume au împrumutat și ce au făcut. Dacă ne amintim perioada de glorie, atunci când Rusia în sistem, în tehnologii legate de spațiu cosmic, da, vorbim despre sateliți, primul satelit, cum îi zicea, Sputnik, da, primul om în spațiu. Acolo clar au apărut după o grămadă de materiale. Că de fapt până la primul om au fost...
1: Publicitate! Multe.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aparat de călcat vertical Philips cu 50 de lei discount la doar 149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
8: Am o poveste cântată, am un gen de ață.
7: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la ța cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.

0: publicitate.
1: Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
2: Detalii în regulament.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aparat de călcat vertical Philips cu 50 de lei discount la doar 149 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Universul entero, escucha!
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
0: Publicitate.
7: Radio Guerilla.

Așa, așa, să nu pierd firul, să nu pierd firele de altfel. Bam, bam, bam. O să vă spun așa, sincer, mie nu-mi prea place determinismul. Ideea asta de a înțelege într-un fel și de... E o confruntare destul de dură din punctul meu de vedere, să ajungi cumva să înțelegi că nu prea ești liber să ai o părere necondiționată, neinfluențată de nimic, de cadru, de, cum am spus, de felul de a fi, de tot ce știi, tot ce ai învățat, plus anturajul, plus grupurile, dacă faci parte sau nu din altul, plus felul în care ești, mă rog, spațiul din care faci parte, cum anume, ce ți s-a întâmplat, ai avut treabă cu cei pe care îi judeci sau n-ai avut treabă, în ce măsură poziția ta este are legătură cu ce ai pățit sau n-ai pățit venind de undeva, dintr-un spațiu pe care îl judeci sau nu. Determinismul, pe de o parte, pe cât n-ar fi el cât n-ar părea într-un anume sens de rigid, de multe ori destul de important să fie supus unei deconstrucții, inclusiv determinismul. Da, dacă îl citim pe Sapolsky, care este foarte important, din punctul meu de vedere este foarte bine. Da, cu un ochi critic, da, filtrând. Pentru că noi de multe ori citim cărți scrise de autori pe care poate îi idealizăm într-un fel sau altul, ne-a recomandat cineva și nu știu ce. În toate cazurile, indiferent de autor, când citești, nu uiți nicio secundă. Măi, este scrisă de un om, factor uman, clar, prezintă diverse momente. Poate fi și genial, în același timp are scăpări, în același timp are chestiuni pe care, desigur, nu le știe în atât de adânc. Noi suntem fascinați de multe ori atunci când întâlnim sau citim o carte complexă pe niște subiecte. Așa, da, sunt oameni specializați în anumite domenii și, desigur, acolo, sau sunt cei specializați în combinații de domenii. Nu? Bun, ok. Cred că este important de citit Sapolsky. Chiar era o lucrare pe care am scanat-o în toate direcțiile, în sensul că am citit, în general, cărțile astea de cercetare sau de studiu, nu le citesc neapărat din scoarță în scoarță, dar timp e puțin, este greu să păstrezi, să spun, continuitate. Citim în paralel mai multe chestii, nu mai spun acum, de rețele și de cât de puțin timp parcă pentru lectură rămâne. Și de asta citesc chestiunile specific care mă interesează, mă duc direct acolo, apoi mă ramific înapoi, înainte, caut mai departe, caut. Deci, pentru mine o carte de cercetare este, de fapt, o zonă de unde pot să extrag chestiunile importante și, dacă nu mi este clar, să citesc mai mult din ea, să o citesc pe toată sau poate nu pe toată. Da? Pentru că, da, ok, poate în cazul ficțiunii sau în cazul unor cărți care vin specific cu un și fir anume, cauzal, iată, trebuie să o citești de la început. Cum sunt de multe ori, nu știu, cărțile de ficțiune care vin cu deznodământ, care tocmai sunt structurate așa să te mire, să te, eu știu, să-ți... aducă ceva neașteptat, acolo, clar, nu poți citi de la coadă, nu stai să citești un detectiv sau așa, cine și cum și cât citim azi, că sunt, și astea sunt multe și diferite, detectivistică, dar și politicile, ce sunt ele dacă nu, în mare parte, un fel de detectivistică și poți să le tratezi și din perspectiva asta de cercetare. Așa. Cu determinismul. În momentul în care tu ajungi să înțelegi cât de mult ești prins într-un sistem, într-un lanț așa cauzal și oriunde te-ai întoarce, pe ce palier n-ai merge, dai de condiționări și de factori care te-au împins mai subtil, mai direct, așa, pe o linie sau alta. Și ai ajuns, iată, astăzi să spui, sunt acum aici, iată, mă dau cu îmi expun părerea asta, poziția mea este asta sau asta sau asta, știți? Având impresia că e alegerea noastră. De fapt, e alegerea, clar, e pe de-o parte alegerea noastră, pentru că noi o emitem. Dar background-ul alegerii este strâns legat de, inclusiv de reacțiile celor din jur. De multe ori avem tendința să ne apărăm o anumită poziție tocmai pe principiul de care spuneam mai devreme, că singur împotriva tuturor, pentru că e ceva în asta, așa, e ca o expresie a unei puteri, a unei
unei forme de eroism, pseudo-eroism, nu știu cum spun. În anumite cazuri, da, în anumite cazuri, clar. Ideea de

0: tocmai pentru că voi mă respingeți. Aici e și așa o dinamică și pe, ca să spun, pe activarea, pe trigger-ul unor traume legate de respingere, de umilințe trăite în anumite perioade, de faze în care te-ai simțit awkward sau de frică așa cumva, poate ai simțit cumva că nu ești apreciat, că nu ești confirmat și ai venit revoltat acolo. Voi nu mă iubiți? Eu să vedeți acum ce iubire vă dau. Fazele astea de revoltele astea pe singurătate, în esență, pe riscul, pe trauma de a fi aruncat din grup, când te simți paralel cu lumea asta, când simți că nu ești iubit. Mă și amuzam acum la nu știu ce conferință de la UFC, ăla, Hockit, parcă foarte funny așa și penibil, acel penibil jucat foarte interesant în care el, în contextul în care toți luptătorii acolo desigur se bat cu pumnul în piept, ridică brațele, sunt victorioși deja în esență, el a jucat rolul unui luptător foarte speriat care ataca, dar foarte interesant așa bine, și pe penibil așa a marșat mult, foarte amuzant, o să văd gala, abia aștept să văd așa, ce spuneam? Spuneam că determinismul, ideea de determinism, atunci când tu ajungi să descoperi într-un fel că ok, poate dacă te nășteai altundeva și erai altcineva și în alt context, poate că părerea ta ar fi fost altfel, înseamnă că ce simți, ce crezi este clar strâns legat de toate aspectele astea cauzale care te-au adus în așa numitul aici și acum, când ți se cere o părere sau o anumită poziție. Iar înainte să emiți o anumită poziție, crezând, desigur că tu ești liber să spui ceva, nici măcar nu-ți stă gândul sau nu stai să te gândești ce o să creadă, ce o să simtă. E cumva acolo în instinct, e un aparat care funcționează, în ghilimele aparat, agregatul evaluativ instinctiv. Da, pentru că de multe ori se întâmplă, de exemplu, și așa. Ai ceva de rezolvat și ceea ce vrei să faci depinde de anumiți oameni cu care tu comunici și care au o anumită poziție care pe tine nu te satisface neapărat foarte mult, dar ei au argumentele la ei și tu, ca să te faci plăcut, desigur, vii și spui, da, aici nu sună rău. Da, aș putea spune că în mare parte aveți dreptate. Când, de fapt, în interiorul tău e, ai mă, pe bune, oh my God, ce dracu mă fac. Dar ce să fac acum? Suntem legați aici cu... Deci e un codependențele astea bizare, care te fac și mai puțin liber în emiterea unei poziționări. Odată că, dar ce o să zică ăia care au crezut în tine și inițial ați vorbit una? Și acum, iată, De asta oamenii de multe ori au tendințele astea să fie apolitici, să stea deoparte, să nu se dea cu părerea. Pentru că ei clar evaluează anumite faze, ca să nu spun.
1: Date.
2: Kaufland prezintă codul grătaraciului.
1: Publicitate! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Leonora în lumina dimineții, un film de Thorsten Kline și Lena Vurma, ajunge în cinematografele din toată țara. La începutul anilor 30, o tânără rebelă pătrunde în cercurile suprarealiste din Paris, alături de Max Ernst, Salvador Dali și André Breton, inspirat din viața fascinantă a artistei suprarealiste Leonora Carrington.
4: Still don't know what I am. All I know is that I love painting more than anything in the world.
3: Din 12 iunie în cinematografe, distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și ai

0: Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2-12 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3-195x65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Radio Guerilla.

prins, da. Prins cu prins. Și prins a fost prins. De propriul său prins. Așa, prinsoarea. Strânsoarea prinsorii lui prins. Da, și asta cu determinismul. Și la un moment dat e o rigiditate acolo, da? Pentru că e cumva faci așa săpături și descoperi că asta se ține pe asta, că asta e legat cu asta, că ai aceste elemente și astea sunt toate așa înlănțuite și unele interdependente, codependente, bla, bla, bla, bla, bla, și atunci la unde? Deci noi cum? Care e așa numită? Unde e așa numită libertatea? Da? Ce, în ce? Poate copiii sau poate nu știu cum, nu știu ce, nu știu ce specii acolo, florile, poate păsările, în fine. Nu. Pentru că trebuie să treci și asta e traumatizant într-un fel, dar altfel nu se deschid ferestrele, știți? Adică îmi par așa niște spații, niște camere întunecoase într-un fel, poate destul de apăsătoare într-un anumit sens, dar ca să ieși acolo unde e, apropo, luminița din capătul tunelului, trebuie să treci prin acel tunel, de fapt. Încă bine dacă nu se ramifică și nu te duci înapoi undeva în zone unde nu e nicio luminiță, dar și asta are sens, da? Pentru că dacă totuși găsești resurse și puteri să te întorci, să regăsești drumul, să-ți păstrezi calmul și să ajungi înapoi în bifurcație și să o iei pe direcția care, na, ți-a părut poate din start. Să nu uităm și de ce ai atrași tocmai de zbălării mai degrabă decât de luminița din capătul tunelului, pentru că există și varianta asta, în care alegi instinctiv, poate de dependența ta de senzații tari, te duce mai degrabă, te atrage și te împinge în zone mai întunecoase, să vezi mai ales acolo ce e, ca să nu spun de acest approach de multe ori recomandat chiar în viața de zi cu zi. Da? Să nu ne ferim de lucrurile care ne sperie, ci chiar să le privim frontal, să comunicăm și să ne deschidem în direcția aia. Pentru că altfel se polarizează dinamicile astea și se devine și mai dificilă comunicarea și rezolvarea unor probleme. Asta invită, desigur, orice spirit analitic care spune, domnule, ok, tu ca să poți să depășești o anumită problemă, trebuie mai întâi să-ți accepti toate defectele, problemele pe care poate le ascunzi, așa numita umbră, umbrele, penumbrele, toată treaba asta. Bun, acum, dincolo de combinația de magic și analitic, întorcându-mă la determinism și întorcându-mă la așa numita problemă dificilă, grea, care de chiar de multe ori îmi pare și mai grea decât asta, problema conștiinței. Problema ideea de libertate în ce faci, adică ce ești tu, cum ai ajuns tu să spui, să crezi și să bați cu pumnul masă pe o anumită problemă și de ce? Oare pentru că tu asta faci absolut neinfluențat, necondiționat, nenimic de nimic? Nu, așa ceva nu există. Ei bine, odată ce ajungi să înțelegi asta, poți cumva da la o parte încet, încet toate elementele astea, adică ajungi într-o fază de suspensie, ajungi, te simți cumva suspendat, înstrăinat. Apare un soi de vid, chiar aș spune, în care tu ajungi să cântărești, să filtrezi, mai, pe de-o parte mai adânc lucrurile, dar la un moment dat se produce un fel de încremenire, să-i spun în ghilimele, cumva. Și te dezlegi puțin de sistemul ăsta de evaluare, da? Pentru că tu îți dai seama că tu, făcând mereu evaluări și pe pilot automat, ele mai ales se fac, evaluările astea se fac și instinctiv de multe ori, unde din nou contribuie tot și vremea de afară și ce ai mâncat și cu cine te-ai întâlnit și ce n-a mers ieri și cum ți-au promis cei că rezolvă și ăilalți ce ai citit și ce ai văzut, ce ai observat, plus ce trebuie să spui într-o anumită situație, constrâns de faptul că s-ar putea să nu fii înțeles corect și că există mai multe riscuri decât ieri. Să pară că e, nu știu, ceva care nu... Toate aceste chestii împiedică și mai tare, potmolesc și mai mult senzația asta că tu ești chiar, știi, ca la plajă și spui așa ce ți-a trăsnit prin cap pentru că nu e nimeni pe acolo. Da? Că de multe ori îți vine să urli, dar te gândești, bă, dacă urlu s-ar putea să se sperie cineva. Mă duc la pădure să țip. Hai, copacii o să mă înțeleagă. Știți ce vreau să spun? Adică toate filtrele care te fac sau nu, să-ți păstrezi calmul sau nu, să spui sau nu ceva și când. Și aici, apropo de tulburările mai mult sau mai puțin amuzante legate de asta, știți, ia mai cu tenebre, să știu ce, că iată, mai țin, te râdeam la un moment dat, că
era cineva că, dar de ce purtați, domnule, craniul ăla la gât? Era, avea cineva un medalion sau o bijuterie sau un ghiul cu craniu, știți, așa, mai rocăresc, mai punk, așa, mai hardcore. Și un tricou cu craniu și știți că e și aici o floră și o faună foarte interesantă, asta mai pe dark, așa. Și rockerul sau cine așa a spus, păi da, domnule, eu îl port așa, dar dumneavoastră îl aveți în cap, mereu. E, nu aveți un craniu în cap, la purtător. Ce să ne sperii? Păi... E, și acum toată povestea asta mă duce cu gândul cumva la Kafka. De ce Kafka, dar și Nietzsche pe de altă parte, de ce au cimentat atât de puternic sentimentul ăsta de anxietate și de angoasă nihilistă, care e un fel de monolit, așa, de nemutat, de nestrămutat. Adică e ceva ce, da, ok, vezi, stă acolo, ca un fel de os în gât, să zicem, cu care să spune că ajungi, dacă nu se mai mișcă nici cum, nici încolo, nici încolo, te duci și la doc face. Dacă îl scoatem, sunt niște riscuri. Dacă îl lăsăm, da, vă deranjează. Dar știți că nu e nici mortal. Adică ar putea să puteți... cred că o să reușiți să continuați treaba și așa și cu el în gât. Ar trebui doar să aveți grijă ce mâncați, mai mult piure, mai mult mai moale, așa, să nu-l deranjăm prea tare. Cam asta, așa, trăim într-un fel sau altul, mai mult sau puțin conștienți cu acel sentiment kafkian sau nicean pe anumite paliere. Desigur, putem să facem extrageri din context și să folosim în îndreptățirea modurilor noastre de a evalua ceva. Una din cele mai păcătoase chestii este să justifici abuzurile sau să justifici agresorii sau să justifici, da, poți dintr-o perspectivă psihanalitică să spui, nu să justifici, că justificarea e cea mai cleioasă și păcătoasă chestiune, sau negarea, cum că de fapt, uite, că da, ăla nu-i abuz, că ăla nu, toată lumea vede, toți știm așa, dar nu e, în fine, fiecare are motivele lui și rezonanțele lui. E suficient să facă, desigur, persoana, dacă reușește să facă săpăturile necesare și unde anume, ce e închis, ce e blocat acolo. Mai e și un bunker. Cum am spus, e ceva de neclintit, e un monolit. Mi-amintesc de monolitul lui Kubrick, nu de la începutul filmului Odiseea Spațială. Dar acolo, bine, monolitul joacă rol multiplu. Acolo avem și deschidere, și ușă, și carte, și cunoștința, științele, faza, cogniția, cognitiv, conștiința și așa mai departe, descoperirea, tabu, acolo acel monolit îl putem citi în, simbolistic în multe maniere, da? Așa, și chestia asta cu trecerea peste faza asta deterministă, ea e complicată într-un fel, da? Pentru că te proptești într-un castel sau în procesul. Dacă ne gândim la procesul lui Kafka, da? Pentru că noi spunem proces, dar putem să vorbim despre termen sau când spunem proces, putem să ne referim la procesul ca funcție, ca mod în care, de exemplu, un sistem este structurat din multe componente, angrenaje și au loc diverse procese. Unele se ciocnesc, unele interferează, unele luptă, unele se amestecă, unele se distrug, apoi apar inginerii și fac o reconstrucție cu elemente de îmbunătățire ca să nu mai pățească. Practic iese că toate evenimentele care au loc și cele dramatice, tragice, destructive, autodestructive, ele în cel mai bun caz reșapează modul în care se face reconstrucția, da? Pentru că, da, ok, ceva n-a mers, te ridici, continui dinamica, reconstruiești, schimbi un pic paradigmele. Dacă din nou s-a ruinat, din nou n-a funcționat, ok, te ridici din nou. Deci e, cumva, ar trebui să privim chestiunea dintr-o perspectivă sisifică, dar nu dramatică, adică să nu privim aia, că e tragic, a, domnule, acest sisif condamnat mereu la rostogolirea acelui bolovan și ăla mereu vine, mă rog, la ridicarea lui și apoi el oricum se va rostogoli. Cum de nu zice, cum de nu-și ia lumea în cap? Ar trebui să lase treaba asta, nu vede că e absurd? E, asta e partea interesantă. Văzând că e absurd, poate. Și diversi filosofi de-a lungul timpului, desigur, au emis diverse poziționări în legătură cu asta. Viața e absurdă, că totul e absurd, că n-are sens.
E, asta e așa, simplu. E cel mai simplu. E ca să scap de o grijă, într-un fel. Dramatic, așa. De altă parte, dacă te gândești la agregatul ăsta rece, cum e sistemul, sistemele, de fapt, de altfel, care, într-un anume sens, cumva, n-au niciun fel de empatie. Ele, într-un fel, par foarte mecanice, rigide, așa, în raport cu omul, dar au pe toată suprafața diverse... era să zic, ok, benere și plasme și emițătoare de îndulcire, de îmbunare, de prezentare, de promisiune. Da, e așa un fel de ok. Este spectacolul, dar e cortina și apoi după ce se termină spectacolul, toți actorii se întorc la problemele lor și dacă intri în fiecare cabină o să vezi pe unii epuizați, pe unii râzând în hohote, unii isterizați, unii chiar epuizați, obosiți, unii servesc ceva, alții se ceartă, unii spun că bă, n-a ieșit cum așa, unul a fost fantastic, vine cineva și spune, urlă la ei că ce-a fost asta, ce-a fost asta? Altul vine și spune, hai mă, că e ok, ok. Publicul a crezut că așa a trebuit să, așa era. A, da, a, bun. A. Deci, vedeți, aici sunt diverse atitudini, diverse moduri de a vedea aceeași, așa numită, problemă din alte unghiuri, ba, să-i dai cu totul, să o împachetezi cu totul altfel. Deci, noi am dezvoltat ca specie așa capacități de a împacheta inclusiv ororile într-un mod. Și asta e dureros într-un fel, da, pentru că ele sunt împachetate ideologic în așa manieră încât să ajungi nu doar că să nu le observi sau să te faci că nu le vezi într-un fel, dar să și cauți justificări sau să aduci argumente cum că, iată, nu se putea fără. Cum că, de fapt, asta are un sens pentru că, uite, că aici și ăia au provocat. E așa, într-o bătaie unde stai și te uiți și dacă reușești să intervii și să-i oprești și vrei să faci acolo dreptate, evident că trebuie să întrebi cine a dat primul? Primul. Cine a dat primul? A, păi, și sunt martori, dar spune, uite, el a dat primul. Atunci el este, na, nu, deci ai greșit și așa. Nu, stați să vă explicăm de ce a dat. Gata, aici începe povestea nesfârșită. Cine și de ce a dat primul? A, păi a fost provocat. A, păi atunci stați puțin. Dom'le, dacă ai fost provocat și ai dat, păi uite, înseamnă că și partea cealaltă poartă o vină. Și iată așa începe procesul infinit. De asta e o chestie păcătoasă, cum spuneam și cleioasă, justificarea agresiunii. Dacă e într-o perspectivă de apărare, da, pentru că noi spunem ok, dar aici există și dimensiunea defensivă, da, e adevărat. Asta înseamnă că tot agresiunea este cea condamnabilă ca prim pas, dar se poate spune despre o agresiune fără succes. Unul vrea să ți-o dea, ai eschivat, dacă ai păstrat distanța, desigur, și ești pe fază și știi să-i citești gesturile și mișcările din timp, asta nu e așa simplu, pac, ai eschivat. Și să spunem, el a dat în tine, dar tu ai eschivat și nu te-a prins. Aia e agresiune? Da, tu poate că după aia mai faci niște aikido, poate ai plecat de acolo. Cum povesteam despre ăla, Oyama, sor, care fugea de unul și ăla spunea, ha-ha-ha, ți-e frică de mine! Și unul l-a oprit și a spus, nu, e frică lui de ce ar putea să-ți facă, pentru că ajunge pe la pușcărie dacă... Doamne ferește, de asta, de fapt, diplomatic vorbind, clar că aproape toate conflictele pot fi rezolvate diplomatic, cu condiția ca una din părți să nu fie chiar dependentă de agresivitate și să nu fie dependentă, și asta e o chestiune desigur foarte complicată, pentru că sunt persoane care le caută, își caută nașul. Își caută nașul, îl găsește într-un fel și învață sau nu o anumită lecție, pentru că toate sunt un fel de lecții, până la urmă. Școala străzii, nimic nu înlocuiește și nu poate înlocui școala străzii și strada școlii, da? Aici ar trebui să fie o combinație. Designul așa este făcut. Este școala străzii și strada școlii, da? Ele amândouă și sunt așa un uroboros. Facem o scurtă pauză și revenim. Nu știu dacă la Kafka, pentru că și Kafka m-a dus cu gândul la Matrix și m-a dus cu gândul la ceva foarte rigid, așa, instituția închisă. Că noi spunem, domnule, când statul începe să lupte cu instituțiile, dar statul nu e o instituție, dar o meta-instituție sau o sub-instituție.
Da, e o luptă între instituții. Da. Care și sunt o instituție mai mare le înghite pe cele mai mici. O instituție imensă înghite instituții mici. Toate sunt instituții. Statul, biserica, armata, toate sunt instituții în esență. A, că învățământul și cultura, păi că instituțiile mamut nu-i vor pe oameni prea relaxați, prea liberi, prea deschiși, prea cognitiv analitici și deștepți. Pentru că după aia stai să duci o muncă foarte dificilă să-i convingi să-ți fie ție carne de tun pentru a împinge spre propășirea neamului și continuitate în spațiu cosmic.

0: Pubblicitate.
1: Profitta de promoțiile Zalando.
0: Pubblicitate.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Leadership-ul nu vine la pachet cu funcția. Funcția se primește. Judecata se formează. Școala Superioară de Cadre a Casei Paleologu îi susține pe lideri, antreprenori și manageri să gândească limpede, să decidă mai bine și să lucreze cu oamenii. Program online cu tutoriale personalizate. Înscrieri până pe 1 septembrie pe paleologu.com. Plăcut de Radio Guerilla. Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele de tur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile de tur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Guerilla.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Așa, problemele la mansardă continuă. Unde am ajuns? Ce grădină, ce grădină. Mă gândeam că, vorbind despre, pornind de la ideea de determinism și felul în care ajungi să înțelegi mai bine sau să vrei măcar să începi prin a dori să înțelegi și dacă îți permite timpul. Da, acum, angrenajele trebuie să stea strânse și rotițele să fie legate bine între ele și lănțișoarele să fie cuplate bine și toate curelele, da? Ca să meargă treaba, să se învârte ceasul cel mare. Ceasul cel mare trebuie să se învârte. Acum ce se întâmplă acolo? Mai vine din când în când un ceasornicar, mai dă cu alifie, mai dă cu așa, cum se numesc, uleiuri, mă scuzați, da, ca să facă, să nu scârție prea tare, să nu doară zimțișorii, să nu se rupă rotițele. Ele oricum încet încet se uzează, dar sunt înlocuite și tot așa. M-a agregat ăsta kafkian, așa, într-un fel sau altul, tot dacă am pomenit de procesul, ne duce vrând nevrând la ideea de judecată. Ideea de judecată de sine, judecată de ceilalți, da, pentru că ele cumva sunt legate. Avem tendința de multe ori să ne judecăm pe noi pentru ceva ce am făcut sau n-am făcut, pentru o anumită chestie care ne scapă, poate. Uneori suntem mai mai vehemenți în legătură cu felul nostru de a fi. De asta se întâmplă mai rar, mai des se întâmplă în raport cu ceilalți și mai des se întâmplă să judecăm pe ceilalți sau să judecăm diverse dinamici care se întâmplă în afara noastră și să căutăm țapi ispășitori și între, aș spune mai degrabă, mai multe specii ispășitoare și o diversitate cu argumente la noi. Clar, când ai o servietă plină cu argumente, altfel se iau deciziile în judecata. Și nu în judecata de apoi, să o lăsăm pe aia acolo, că și ăla e un pachet, e un banner imens și ăla. Nu, judecata de aici, felul în care, da, pe care l-a remarcat și l-a observat și l-a descris foarte interesant Kafka. De altfel, și la Sapolsky apare problema asta legată de faptul că în momentul în care tu îți dai seama că fiecare e cumva un soi de interfață a propriilor tulburări, a propriei structuri, inclusiv biochimice, trăirile, cunoștințele, felul de a fi structurat, construit în urma, legat, strâns de spațiul din care face parte și așa mai departe, educația, toate astea, încet, încet, făcând așa un fel de scanare în adâncime, descoperi că persoana respectivă sau așa numită interfață, felul în care se prezintă într-o situație altă, e prins prezintă în funcție de felul în care te ciocnești de acea persoană și se produce acolo o problemă. Da? Noi spunem, de exemplu, noi vorbim de multe ori despre iertare și considerăm că iertarea e un proces complicat. S-a scris o grămadă despre iertare. Se vorbește despre asta. Sunt tot fel de discuții și cugetări din astea mai mult sau abțină acide, de genul am iertat, dar n-am uitat. Ce e de fapt sau nu este iertarea? Iertarea, da, e cu judecată. E strâns legată de judecată. Adică, mai ales mai acut se pune problema când simțim sau am fost victima unei, cum să spunem, popor, răutăți. Ceva făcut, cum mai spunem, din adins, nu? E în termenul ăsta, îmi sună bine, din adins, cu tot din adins, cu tot, vai, deci intenționat, răul făcut intenționat. Ok, intenționat înseamnă dintr-o intenție, deci a fost uneltit, pregătit un rău anume. Bun. Și te-ai trezit victimă într-o situație. În mod normal, judecata e și pentru a da un exemplu celorlalți, să nu mai încerce și alții să mai facă așa ceva. Cineva care a făcut o, fără de lege, a făcut un rău, poate fi închis, poate fi amendat în diverse feluri. Hai să vorbim despre cei care sunt închiși pentru că au făcut ceva rău. Ei sunt închiși să fie păzită societatea de ei, nu? Adică ei sunt izolați. Ei, de fapt, cumva devin un fel de... ei produc victime, după aia produc consecințele actului pe care l-au săvârșit, care se întind vast consecințele, dar afectează Nu vorbim doar despre cineva afectat. Oricine afectat care este victima unei crime, are familie, are prieteni, are rude, mă rog, se ramifică. În afară de asta există comunitatea, da? Și oamenii au o reacție la chestia asta. Deci, practic, toată lumea este afectată într-un fel și cu cât te afli mai departe, vezi la știri, de la o distanță, nu știu care, desigur, ok, hai că o să poți să dormi liniștit. Pentru că e prea departe s-a produs, prea peste deal, nu te privește, nu știi ce a fost de fapt. Ok, să spunem că ești curios, începi să vrei să afli de fapt ce s-a întâmplat acolo. Dar când vorbim de o crimă sau când vorbim de un fără de lege, de un rău făcut așa cum, așa, evident că chiar dacă persoana este închisă, cine și cum poate ierta, în ce context se pune această problemă? În momentul în care victima, să spunem, să facem așa un experiment de imaginație, să spunem că ați fost victima unei nedreptăți și sunteți făcută sistemic, cu uneltită, pregătită, o nedreptate care se a fost făcută, ați fost vizat în ea și iată ați căzut și sunteți victima unei nedreptăți. Și să spunem că aveți o persoană sau două sau trei pe care clar apar în acest proces, în această judecată personală inițial, dacă așa, ca fiind responsabile și respectiv nu se pune problema niciun iertării, pentru că nu. Dacă ne imaginăm așa că sunteți trimis pe o insulă unde există un cinematograf cu o arhivă foarte vastă, unde ca în filmul Truman Show sau altul, nu știu ce filme mai erau, că sunt multe, unde vedem biografia unui om de când se naște. Știți? Adică apare nu doar, nu, și nici măcar nu pornește de la nașterea lui, pornește de la bunici sau de la străbunici. Vedem povestea în amănunt legată de străbunicii acele persoane. Să spunem că aveți o persoană pe care nu o veți ierta niciodată. Asta e o temă.
2: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
3: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sarmalele Reci. În direct din mansarda Radio Gherila.
6: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai lui, s-a spart cașca, floarea cavierului.
5: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
7: Cu 2 de R și 2 de L.
5: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

A, bun, bun, bun, eu înțeleg, înțeleg, sigur, sigur, sigur, frumos, sună bine, nu e, e deloc rău, dar am pornit o temă și trebuie să mă încadrez, nu am foarte mult timp la dispoziție, pe de altă parte e și o temă complicată, o voi continua la un moment dat. Dacă aveți imaginație și libertate în a scana etapele în a face derulări și răsturnare așa cauzale într-un film, filmul unei vieți, filmul unor vieți, ajungem, cum am spus, am ajuns la problema asta, ok, știți, era nu știu ce mi-ai făcut, nu știu ce ți-am făcut, nu știu ce, nu mă vei ierta, nu te voi ierta niciodată, pentru asta nu te, uite, ok, asta pot înțelege, dar aici nu pot să înțeleg și nu te voi ierta. E straniu, nu? Adică nu pot să înțeleg și în același timp am decis că nu te pot ierta. Adică e o neputință aici. În general, cumva, ideea e că chiar ideea de iertare de multe ori este, de cele mai multe ori, este absurdă. E ca un, e o poziționare, e o poziționare în care cumva aș spune de pe o poziție de putere, cumva, da? Pentru că tu, iertând sau neiertând, tu accesezi o anumită pârghie de decizională, da, tu decizi, așa, alegi să ierți, dar de fapt, într-un fel, ca să dormi și tu mai liniștit, să scapi o grijă, că nu poți să stai să trăiești în lamentații și în asta, în, cum se numesc, în, era alt termen, nu lamentație, ruminație, da, bun. Pe de altă parte, ok, te-am iertat, dar n-am uitat. Și tot fel de drăcii din astea. Chiar ideea de iertare e ca un bolovan, e o piatră, e ca un obstacol, de fapt, în esență, bizar, un construct, așa, care, apropo, în care s-a pompat foarte mult timp, pentru că, da, până nu de mult, și așa, și astăzi, de altfel, discuțiile sunt, așa, seamănă mai degrabă cu învârtitul în jurul acestui bolovan, în încercarea de a înțelege ce e cu ea, cum se poate rezolva, dacă e rezolvabil, nu se rezolvă, și depinde de situație, ok. Dacă avem o situație concretă în care, uite, domnule, avem doi oameni, ăla i-a făcut ceva, ăla este foarte supărat, nedreptățit, e victimă, ăla e abuzatorul, publicul, martorii spun, da, într-adevăr, uite, ăsta așa. Ok. În toate cazurile, oamenii își împing reciproc, cum se numesc astea, argumente. Argumentațiile de cele mai multe ori sunt tehnice. A, păi da, stai puțin, că și tu, uite, acolo, ai ții minte, nu știu ce. E așa, un fel de combinație de revenge-uri reciproc aruncate. Sau, dacă a fost gratuită, la prima vedere, nu spune de gratuită, așa s-a întâmplat. Bun, se poate întâmpla să fii la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit, și să ți se întâmple ceva și să fie o pură întâmplare. Ok, poate să fie și așa, desigur, desigur. Dacă stai, dacă se face așa un experiment, în cazul în care tu ești clar, ai pus ochiul foarte clar și gheara ochiului, ca să spun așa, pe cineva pe care nu poți ierta, că e din trecut, că e din prezent, că s-a întâmplat cea, că din familie, oriunde, că și în familie, știți că sunt conflicte între familii, vai, și ce conflicte mai există între tabere, clanuri și așa mai departe. De multe ori ele sunt crâncene, incredibile. Da. Oamenii ajung să nu-și mai vorbească din diverse motive. Se bat pe argumente. Nimeni nu aude pe celălalt. E o nebunie acolo. Principialități, coloane vertebrale și altele. Se pun, se luptă, înțelegi, de crâncene. Și nu e nici de râs. E, momentul în care ești dus undeva și ți se spune, uite, de acolo aici trebuie să stai și să urmărești. Noi am adus experți, am adus cercetători, am adus și doctori, am adus și niște materiale de arhivă, tot, inclusiv cu ilustrație, să nu te obosim cu text, să nu te obosim cu conferințe. Și începe să se deruleze povestea persoanei pe care nu o vei ierta. Dar nu doar în amănunt cauzal, în sens de cum, unde s-a născut, cum a crescut, ce a învățat, unde a învățat, ce i s-a întâmplat, cum a ajuns să, în domeniu cu tare sau cu tare sau cu tare, cum a ajuns să capete personalitatea pe care o are și o știi și pe care nu o vei ierta și așa mai departe. Ci și toate aspectele care țin de planul psihic, planul emoțional, fiziologic, biochimic, tot, inclusiv
dezechilibru biochimic, bolile, problemele, vaccinurile, anotimpurile, prin ce a trecut, ce a pățit, ce conflict a avut, cu tot atent, documentat, pas cu pas, frame cu frame, ți se arată tot. Și mai vine și Sapolsky și îți spune, stai, că aici mai e și o chestie care ține de hormonal și vezi, mai e și o chestie care ține biochimia creierului, e cognitiv, asta, pardon, vorbim aici de chestiuni complexe, neurologice, biochimice și altele, plus cultura, unde s-a născut, educația, pe care școala, anturajul, prietenii, jobul, unde a ajuns, în ce grup, cum grupul, cum a trebuit, familia, relația cu mama, relația cu tata, relația cu frații, cu surorile, fără frați, fără surori, relația cu vecinul, ce a pățit, ce i s-a întâmplat, ce, cum a crezut. E, oare va schimba asta într-un fel sau altul ideea de iertare? Oare o să apară o șansă ca să spui, bun, ok, hai să zicem că și el a fost victima unor împrejurări, dar chiar a avut de ales și putea să nu-mi facă ce mi-a făcut, putea să nu-mi spună ce mi-a spus. Oare putea? În contextul în care poate și tu l-ai trigăruit, de exemplu, cumva. Sau ai stat spășit ca Miorița sau ca Iisus Hristos, așa, știți, cu ochii în pământ, mă rog, idealizând vorbind, te-ai lăsat pălmuit, ai întors obrazul, ai lăsat mâinile, ai pus mâinile la spate, l-ai invitat să-l bai. Apropo, dacă rânjești și-l și inviți și spui, hai mai dă-i, mai dă-l tata, atâta poți, păi eu o să-l trigăruiesc și mai tare. Pentru că el probabil pe chestiile pe care le are, pe problemele pe care le are, o să spună, aha, ia uite-l mă, ce tare e ăsta. Hai să ți-o mai dau. Deci există o încrâncenare care se duce în ceea ce numim era termenul ăsta. Nu întâmplător îmi scapă. Cruzimea. Da? Cruzimea e strâns legată cu ura. Ura e o dinamică foarte dementă, ca să spunem așa, nu știu, bizară și ea e și ură de sine, proiectată în exterior, după aia acumulată, după aia iară sunt niște supape acolo care nu funcționează. Și de aici clar că putem spune că, na, oamenii se și adună pe principiile astea de rezonanțe, da, ok, cei care au încărcătura asta pasiv-agresiv mai puternic nu pot să spună exact ce, pentru că există autocenzura plus cenzura plus ce au mai pățit atunci când le-au spus, când au spus lucrurilor pe nume, au fost taxați și atunci învață să stea puțin mai mult și caută momentul potrivit. Adică se produce dezvoltarea, se dezvoltă strategii mai subversive și energiile astea se acumulează. Și atunci apar grupurile, stau și vorbim, facem, te bagi, nu știu, mai avem nevoie de... Ia, că uite că, pac, pac, țac, pac. Deci, cumva, strategiile tocmai se dezvoltă cu atât mai avansat cu cât societatea și, eu știu, cenzurile și conduita și altele, regulile, da, legile, obstrucționează apariția și extinderea lor. Nu dispar, ele nu dispar. Organismele, le zic organisme așa, metaforic, comportamentale, vorbind așa, ele se inhibă, ele se reprimă în diverse moduri și în aceste inhibiții și reprimări ele fermentează și se reconfigurează. Strategic vorbind, cineva, dacă nu poate acum, dacă, apropo de iertare, da, cineva, cuiva, poate s-a întâmplat așa că nu te uită pentru ceva ce ai făcut sau n-ai făcut și stă și într-o zi, într-o bună zi, nici când nu te aștepți, când ți-e somnul mai dulce, te trezești că, mamă, wow, ai și uitat, nu? Mă mai ții minte? Nu. Nu mă ții minte. Știți asta, de film, așa, aproape. E, faza e că în momentul în care ajungi să înțelegi cum și de ce cineva ajunge și cum ai ajuns tu și tu victimă, de fapt, tu te-ai nimerit acolo tu să ți se întâmple ție. Dar poate că, de fapt, vine dintr-o chestie de familie. Și aici ajungem din nou într-un hățiș de chestii foarte complicate care s-ar numi dramele sau tragedii, dramele dat și traumele transgeneraționale, adică din tată în fiu, din mamă în fiu, în fiică, în soră, soră, frate, familii, vecini, rude, neamuri, bunici, ce au mai făcut, ce n-au făcut, ce li s-a întâmplat.
felul în care asta se transmite la generațiile care vin și felul în care problemele pe care le au părinții, irezolvabile de multe ori în psihicul lor și în sistemul lor emoțional, se transmit la copii, pentru că și copiii, la rândul lor, ei văd, simt, captează, mimează, imită ce văd în familie, nu? Te uiți afară, pe un teren

0: și nu din perspectivă negativă sau pozitivă. Atenție! Deci judecățile sunt în general o treabă din nou superficială și păcătoasă și mai ales dacă ele se bazează pe un anumit tip de comparații calitative. A, ăia nu sunt educați, de-aia este așa, ăia sunt educați. De parcă educația asigură un comportament mai uman sau mai puțin uman. Nu. Educația de multe ori poate să ducă la un comportament foarte destructiv, structurat, pregătit, uneltit și plănuit foarte atent, tocmai pentru că este o educație și acolo, strategică. Noi când spunem educație, oare ne referim cumva și la empatie? Oare ne referim și la toleranță? Știți? Pentru că noi, educația presupune multe lucruri. Ca să nu mai vorbim de așa numită inteligență emoțională. Pentru că doar o inteligență cognitivă nu e suficientă. Sunt și chestiuni care nu se rezolvă prin cogniție și prin cunoștință și prin argumente. Sunt chestiuni care se rezolvă, și asta e foarte important, strict prin empatie umană, simplă, la nivelul ierbii, ca să spun, la nivel de pădure, în junglă, te plimbi. Ok, ai întâlnit o ființă slăbită și îi dai apă să bea, știți?
1: Publicitate!
2: Kaufland ieftin și bun prezintă
1: publicitate!
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vi la Baba?
4: Care Baba?
3: Baba Festival, între 30 iulie și 2 august la Micloșoara, la un chiurtoș de pătare de Brașov. Easy!
4: Scene au? Sau ce e la Baba?
3: 3 scene, ce crezi? Una non-stop cu techno și house, alta pe noapte cu trupe live și una de chill. Să-ți lungești oasele asom.
4: Ah, sună bine! Ceva de mâncare au?
3: Intră pe babafestival.ro. Încă mai găsești bilete ieftine și ai acolo toate detaliile. Baba Festival, 30 iulie, 2 august, Micloșoara, Covasna. Plăcut de Radio Guerilla.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la gama de espresoare de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: visitate.
1: Așa, în principiu cărțile rămân deschise, desigur se ramifică cărările și posibilitățile, cu cât, clar, aici dacă nu-ți convine un Lego deja structurat, cumpărat la pachet pentru imaginea frumoasă pe care o ai, desfă pe bucăți și structurează-ți Lego-ul care îți place. La fel cu stările, oarecum gândurile pe care le avem, judecățile pe care le emitem, ce considerăm și în ce măsură, de exemplu, pentru a ierta sau nu, avem nevoie de niște argumente din partea cui și de ce. Adică cineva care îți argumentează de ce a făcut ce a făcut, iată că tu acum o să începi să-ți schimbi ușor poziția și o să spui, da, ok, în cazul ăsta, hai că înțeleg. Dar de ce să nu rămâi principial pe poziție și să-i spui, da, indiferent ce ai pățit, nu mă interesează, domnule, hai. Aici deja gata, deja ești poziționat pe ideea de putere, de instanță, da? Ești, ca să spun, regele.

deciziei. Nu ierți, e clar, trebuie să luăm în calcul și această atitudine. Dă ea vreun confort, vreo bucurie. Evident că în cazul victimelor unor nedreptăți, unor fără de legi și așa, evident că ajungi să te mângâi și să te mulțumești, măcar și cu faptul că persoana respectivă care ți-a făcut ceva rău este închisă. Pentru că asta o să-i apere și pe ceilalți. Da, persoana e închisă. Dar persoana închisă, în esență, și ea este o victimă. Nu ne interesează că nu avem timp să aflăm despre viața ei, traumele ei și prin ce a trecut și ce s-a întâmplat și așa. Dar e cu atât mai ales, să nu uităm, este chiar horror dacă plonjezi în trecutul unui. Știu că am văzut la un moment dat niște investigații, niște documentare despre diverse cazuri, mă rog, studii de caz destul de oribile, unde jurnaliști de investigație, cercetători, doctori, medici, diverse persoane se duceau și comunicau cu diversi criminali și nu știu ce. Evident că mulți din ei narcisici și cu niște apărări și cu un bunker, așa, cu o cetate din asta construită în jurul lor, foarte interesantă, cu mulți, desigur, dădeau un spectacol în diverse moduri, alții se victimizau, unii spuneau că nu, dar ce treabă, mulți chiar mergând pe ideea, pe negare totală, că nu înțeleg și este nedrept ce li s-a întâmplat, că ei sunt o victimă și că ei n-au făcut nimic și așa. Dar aia chiar urmărind anumite cazuri unde criminalii chiar povesteau istoria vieții lor, nu știu ce. Uitam așa și mă gândeam, zic, da, ce nefericire absolută, odată internă și externă, și externalizată. Ce catastrofă, de fapt, în esență, social vorbind. Și noi spunem, ok, clar că poate în viitor, încet, încet, lumea, societatea, în general, va fi tot mai atentă la structurarea unor sisteme eficiente în prevenție, în prevenirea sau în abordarea ideii de educație și a relațiilor din familii și așa mai departe. Tot mai ok, așa încât, evident, cauze și efect, cauzele. Mi-am amintit de Minority Report, da? Pentru că e un film foarte bun. Apropo de recomandări. Eu v-am făcut azi cumva automat două recomandări. Una a fost Devs și asta a doua, Minority Report, probabil multă lume l-a văzut. Îl mai recomand o dată. Interesant acolo, e un SF mai vechi. Spicut acum, cică, e nou. Nu mai stau să mă uit adică m-am tot uitat și m-am lăsat oarecum păcălit de anumite hype-uri, de un hype sau altul la diverse filme, că acum pe rețele apar. Că vai, că extraordinar, nu știu ce, tot așteptând. Din nou, aceeași treabă, așteptări mari, dezamăgiri mari. În legătură cu anumite filme, care, da, nu de la noi, de afară. Niște thrillere, nu știu ce, la care s-a făcut, vai, că nu, ceva absolut pe bune. Ok, când l-am văzut, din cauza că m-am așteptat, evident. O zi frumoasă tuturor, aveți grijă de voi și ne reauzim. Cărările rămân deschise și la propriu și la figurat și afară e minunat.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 87.9 FM.
1: Bagă și la fratele tău o toali Santuali Șucarez.
2: Știi că atunci când vin trebuie să stai drept ca în fața lui Hussein ca să înțelegi despre ce vorbim. Rap-ul nu-i o joacă, noi nu ne hârjonim. Știm cum se face una, cum se întoarce alta, cum se rupe scena când se face plata. Ca Pablo la plata, o plomo, iar fata e porno. Dar tu vânezi Pokémon-o. Nu s-a schimbat nimic, nu o să se schimbe nimic. Sunt tot la fel de mare ca atunci când eram mic. N-am ce să explic,

87.9 FM. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Energy FM. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Radio Energy Cugir. Muzică, exact cum îți place. Are you

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. O tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

să mă îngroape satul meu la un râd de nuc. De pământ, pământ, mă-l face, da.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy cu Gir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Cu noi sunetul are un sens.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: You're my spicy margarita.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Noi alegem muzica, tu faci

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are

Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Radio Energy Cugir 87,9 FM.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 22. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are...